0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Audacity.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след All Right. Това е Мария Илиева, групата Е. И който е гледал клипа към тази песен, ще добавим, разбира се, участието на Софийска пожарна команда. Тя така се казва, защото участват в клипа. Добро утро, милички, в 7:04. Това е сутрешното шоу Стартер. Най-напред топло добро утро на Боги.
1: Много ти благодаря, топло добро утро на теб, на всички, които се събуждат с Стартер. Пожелавам ви деня да бъде прекрасен и бързам да похваля момчето, което вчера имаше премиера на своите книги в Кинокабана. Мина прекрасно. Да го похваля много за това, че беше умен, прекрасен, вдъхновяващ, какъвто може да бъде Симо. Много, наистина. Страхотни хора се бяха събрали, за да го поздравят за това, което направи, и вече книжката е по книжарниците. Книгите са по книжарниците. Да. Незнайно защо, някакси, може би, защото много ми спечели сърцето с България от хубавата страна. Да. Говоря в единствено число. Но купувайте книжките му от книжарниците. Вече са така ваши.
0: Боги, много ти благодаря. Винаги е хубаво, когато така разчиташ на не само на приятел, но и съюз. Между другото, в последно време все повече си мисля как ние малко пренебрегваме думата съюзник за сметка на приятел, ма то в съюзник има такъв човек, който да е до тебе при такива важни моменти, е нещо много пък ценно. Та, добро, да пием тази сутрин кафе, разбира се, за съюзниците.
1: Айде, защото сега няколко го пие с две капки мляко.
0: Айде, се разпиштолим сряда.
1: Няма лошо.
0: Добро утро в 7:05.
2: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Дара, която днес има рожден ден.
1: Честит рожден ден, Дара. Продължавай да светиш.
0: 7 часа и 9 минути. Добро утро от Стартер.
2: Времето с БГ радио.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, 33 в Благоевград, 31 градуса в Пловдив, 32 в Плевен и Велико Търново, 33 в Русе, край морето, 27 във Варна, 25 в Бургас.
2: БГ радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след любовта на Лили Иванова. Здравейте в 7.14. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: Днешният топ 5. Ще откоим 5 причини да се кандидатираш за президент. Без никакъв шанс да спечелиш. Номер 1. Номинално. Може и да нямаш шанс. Ама колко па да нямаш шанс? Колко па да няма шанс?
3: Гледаш така политическия терен и участниците и си казваш:
4: а то почти няма нормални, бе.
5: Няма нормални.
4: То подценено, да не кажем унизително.
0: Да, ужас. Ядосваш
3: се. Искаш някаква базова нормалност,
0: да.
3: Нормални послания, нормални клипове, нормални обращения.
0: Да.
3: Ми те не са хубави, бе.
0: Не са, бе.
3: Е, некви...
0: Или кухо високопарни, или нелепо инфантилни. Няма нищо по средата. Ужас.
3: А ти си човека по средата. Ти си тоя, дето ще направи най-хубавите клипове, най-хубавата предизборна кампания ще направиш. Извинявай.
0: Причиняваш ми болка.
3: Развълнувах се.
0: Викаш, пускам се, по-лошо няма да стане.
3: Да.
0: Даже нищо чудно. Да те видят, да те забележат, да те поканят нещо за някакъв шеф, нещо я на радиото шеф, я на някаква държавна организация, я на някой вход да станеш шеф на тази етажната собственост. Президент на входа. Аз вече ги виждам. Симеон Колев, президент на входа. Заповядай, моето момиче. Да. Заповядай, моето момиче. Зами, раздавай. В днешния до 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 2. Работиш дългосрочно на любовния фронт.
3: Какво на любовния фронт?
0: За съжаление, на любовния фронт нищо ново. Или с една друга дума казано, на любовния фронт всичко е спокойно. Тоест, и двете са едно и също.
3: И ти омръзна.
0: Да.
3: Искаш малко да промениш подхода.
0: Ами да, искаш. Искаш да ходиш по любовни срещи като не Фатмака там някакси анонимен. Не. Искаш да ходиш като човека от изборите. Взимаш със себе си едно аверче, Миро Маймуната, даваш му 30 евро за ролята му на агент от НСО.
3: Симе, никой от кандидат президентите, освен президента, не ходи с охрана от НСО.
0: Абе, чакай, не ми развали постановката. Момичето това не го знае. То си мисли, че там всички са от...
3: Добре, и как ще се качите в трамвая после, след като си от голямото добрутро?
0: Да не бием на очи. Аз ще бъда президента на масите. Обикновеният човек. Обикновеният президент. Даже Богдана. Това ми е слогана. Симеон Колев. Обикновения президент. До сега бях обикновения Дришно, сега съм обикновения президент.
3: Чакай да те питам нещо.
0: Да, какво?
3: Всичкото това го правиш, за да си намериш гаджета, така ли?
0: Вече не знам какво да направя, Богдана. В днешния топ 5. 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 3.
3: Мъжът ти се кандидатира.
0: Ей?
3: Как така ще се кандидатира Станимир?
6: Без да ме е питал, без да сме го обсъдили, без да съм го пуснала да ходи където е решил да ходи. Боже, ще ми се кандидатира той. А как я ще кандидатираш без Станимира, бе? И аз се кандидатирам на президент, кандидат президентските избори, дебати. Ще застана срещу него и ще го науча, Станимире. Я кажи ми ти, Станимире, какъв президент ще ставаш ти без Станимире? Я кажи на хората, какво си постигнал ти?
0: И ти не ми даваш да постигна нищо.
6: Моля?
0: Еми, ти бе!
3: Аз ли не
0: ти
3: давам?
0: Ти ме спираш, ти ми спираш полета!
6: Как така не ти давам? Да не си мъж? Какво означава да не ти давам?
0: Ми ти просто си много силна!
6: Нека се обяснява и оправдава пред аудиторията да го видят всички. Кът съм толкова силна, аз ще бъда президента!
0: Вдещата... Изплюй ме! Изплюй ме веднага! Изплюй ме веднага! Целият ме направи в слюнка! Вдещата опет! Къв президент ще бъда аз в сумка? В днешния топ 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 4.
3: На теб това ти е номера в живота.
0: Как
3: има
0: така?
3: Такива хора.
0: Да.
3: Ами, винаги участваш във всичко.
0: Вярно.
3: Няма значение за там ли си, не си ли за там. Ти си участваш.
0: Да, участваш за всичко. Участваш, за да можеш да кажеш после там в кръчмата или където е.
7: Това ли бе? Боже, аз това го познавам. Ние бяхме двамата, участвахме в изборите.
0: За кое? За няма значение. За кмет, за депутат, за общински, там кмет казах.
3: Съветник.
0: За всичко.
3: Президент.
0: За село, за президент, за всичко. Ти участваш.
3: Участваш.
0: На общо основание, да.
3: И в Олимпийските игри.
0: Да, в днешния топ 5, 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 5. Ти си в по-така маргиналния сегмент.
3: Смисъл?
0: Еми, да, все нещо си специален, все по-интересен, по-така малцинствен, подкрепен от редица неправителствени организации. А за тях, нали, за тях, твоята излагация, там няма, те винаги печелят, там няма загуба.
3: Защо?
0: Колкото и малко да спечелиш, и нали, дори въобще да не спечелиш, никак да не се представиш, лошо да се представиш, все е добре.
3: Защо?
0: Защото ако спечелиш малко, ужас! Ето, в тази държава има нужда от още работа, за да покажем различните. И опа, парите отива. Ако пък спечелиш, нали, повечко,
3: да.
0: Ето, ето, благодарение на нас, гласа на различните се чува силно и ясно. Но имаме още работа за вършене. Айде, парите пак отиват към неправителствената организация.
3: Така ли?
0: Да.
3: И да видиш.
0: Това е моят шанс.
3: Симе, във всичките точки излиза, че ти имаш шанс. Ами кандидатирай се, бе, мой човек. Кандидатирай се, само че после, като се кандидатираш, всички ще кажат, защо ти, бе, Симеоне, защо не е Богданчето? Ама...
0: Ма ти ще си ми вицето.
3: А, вицето.
0: Еми да.
3: Верно ли?
0: Еми да.
3: Наистина.
0: Еми да.
3: Ще не вземеш ли?
0: Е, как?
3: Еми добре, айде да кандидатирай.
0: Аз съм президент, ти си вицето.
3: Добре.
0: Да.
3: Е, така започнахме преди 25 години. Дойде и каза, аз ще свира първа цигулка, ти си втора, нали знаеш?
0: Даже ние вече сме си се разпределили, като дойдат за работа, защото нас за работа не ни търсят. Където има работа, ние нямаме работа. И аз ще кажа...
7: Обърни се към вицето.
3: А, така.
0: И Боги ще свърши неща. А в днешния топ 5, 5 причини да се кандидатира за президент без никакъв шанс да спечелиш.
1: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
5: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след 3 дни чудеса. Това е Руши. 7:23 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Пас този Руши използвам бързо момента да поздравя нашия най-нов трансфер Надежда. Знаете, Надежда от съботно-неделния ни блог. Живот и здраве на Вяра, Надежда, любов на 17 септември. Ще я поканим в любимите 10. А понеже тя наистина е голям фен на Рушите, използвам възможността да я отбележа и подчертая. 7:24 минути е. О, пиленца, това е Стартер.
1: Само след малко ще ви кажем и повече за играта ни с Ден.
2: Седмица на Тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
3: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Тейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
15: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Айралня фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пести, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
16: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
17: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
18: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
19: Ще открия нещо ново.
20: Ще бъда по-организирана.
21: Поне ще опитам.
22: С Сиела на училище!
23: Бъдещето започва от днес!
24: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
25: Времето с БГ Радио.
26: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоисток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, 33 в Благоевград, 31 градуса в Пловдив, 32 в Плевен и Велико Търново, 33 в Русе, край морето, 27 във Варна, 25 в Бургас.
27: Златните песни на България с
0: събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Булевард на любовта. Това са Мери Бойс Бенд 737M. Добро утро от сутрешното шоу Стартер. Сега наближава учебната година и аз като нормален родител, са, моите деца пораснаха, но какво правихме едно време? Просто пускахме ги вече 7, 8, 9 и ги пускаме да тръгнат на училище бавно, така пеша, полека, полека, до 15 да стигнат. И ако могат да си дойдат там преди Коледа, да се видим, би било супер. Нали, но важното е какво да им сложиме в турбето. Защо просто не пробвате с нещата на нашите приятели от ДМ и термосчето, което... То не е термос, то е манерка,
1: то е
0: такава,
1: бутилка,
0: за вода.
1: Бутилка
0: да.
1: За вода.
0: Да, да, ма е хубава, бутилка, за многократна употреба.
1: Много хубава
0: употреба.
1: Вода, много хубава бутилка. Да. Също кутия за храна, да, която е много ценна и важна. Вкусни биобарчета, всичко това в една термочанта. Това е подаръкът, който можете да спечелите от играта ни с ДМ. Точно преди началото на учебната година.
0: Да.
1: Влезте на Facebook страницата на Стартер, където оставяме всяка сутрин въпрос, да, отговорете на въпроса и сте на една стъпка от наградата. Ето победителя от вчерашния ден, Мариана Атанасова. Честито, Марианка!

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след една песен, на която се казва класика в жанра. Е, тя е ФСБ и след 10 години. Добро утро, 7:42.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Тази седмица за премахване на крепът на растителност и почистване на облицовъчни окопи временно се променя организацията на движение в участъци от Струма и Тракия на територията на Софийско. Е днес, 9 септември, от 9 до 16 се почистват окопите при 8 км на Струма, като се ограничава преминаването по външната активна лента. Трафикът се осъществява свободните ленти и с ограничена скоростта до 80 км. Дейности се изпълняват и в двете посоки в участъка между пътните възли Даскалова и Долна Диканя. Това е 19 до 37 км, като постепенно се ограничава достъпът до аварийната лента. На Тракия днес между 8:30 и 16:30 се премахва излишна растителност в участъците от 0 до 5 км и между 29 и 34 км. Топа между 0 и 5 км, каква растителност има път, близо до пътя? Добре, значи пътищарите вероятно знаят какво правят. Иначе като цяло движението е така, доста по-леко вече, не толкова лятно-отпускарско, макар че камионите винаги са си интензивно движение на камиони, най-вече между границата ни с Турция и другата част на към Европа по-скоро, така че да се съобразяваме с това. Карайте разумно от нас, лек път!
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
5: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
11: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
12: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
13: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: лоби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
5: Нов телефон?
4: Или нов смарт-часовник? Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
6: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Sephora.
8: Отново на училище. Отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
7: Sephora.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: ПГ Радио, само българска музика. Хиперсоник на Йоана слушахме току-що. 7 часа и 53 минути е. Ами да, да, да. Детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР. Овен, натрапчиви мисли за любовния ви живот ще ви преследват. Опитайте да не взимате прибързани решения. Телец, не влизайте в противоречие с околните, за да си спестите евентуални неприятности. Близнаци, време е да слезнете на земята и да започнете да живеете в настоящето. Рак, здравословни на разположение са измежду препятствията пред вас днес, но ще имате сили да ги преодолеете. Лъв, днес ви очакват финансови сделки и удовлетворяващи споразумения. Дева, разсеяни сте и трудно ще се концентрирате. Отложете задачите и работата за по-добри дни.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР. Везни, професионални срещи или други делови начинания ще заемат голяма част от времето ви днес. Скорпион, очакваните парични приходи няма да закъснят и тревогите ви са неоснователни. Стрелец, с участието ви в съместен проект с колеги ще дадете простор на творческата си мисъл и активни действия. Козирог, бъдете самоуверени и концентрирани, очакват ви сложни задачи за решаване. Водолей, активността ви днес ще се прояви в службата и в къщи. Ще се справите успешно с всичко. Риби, забравете за привързаните и необмислените решения днес и ще намерите изход от всяка заплетена ситуация.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и колело на пив. Предстоят новините в 8, след това ще имаме и гости в 5 въпроса. Заедно с нас ще бъде режисьорът Крис Шарков и ще говори за новия спектакъл, който предстои да излезе, Интер Алия.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес е крайният срок партии и коалиции да се регистрират в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Инициативните комитети имат срок до 14 септември. До 22 септември трябва да бъдат известни всички кандидат-президентски двойки, а 3 дни по-късно започва и официалната предизборна кампания. Междувременно Министерския съвет ще обсъди днес отпускането на допълнителни средства по бюджета на ЦИК и допълнителни трансфери към общините за 2026. В дневния ред е включен и проект на постановление за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026. Кабинета ще обсъжда и промени в състава на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, допълнителни разходи за Министерството на икономиката и Министерството на младежта и спорта, както и българското участие в климатичната конференция в Анталия. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други 2 са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали. Иранската революционна гвардия заяви преди това, че е атакувала американска военна база в отговор на американски удари по 5 ирански петролни танкера, съобщава БТА. Иранските медии съобщават за експлозии в 2 американски бази в Йордания, но към момента няма потвърждение нито от американските военни, нито от йорданските власти. От днес до 22 септември в София се въвежда временна организация на движението заради Европейското първенство по волейбол. По булевард Асен Йорданов ще бъде разрешено паркирането в определени часове, а движението в двете посоки ще се ограничава само ако паркинга към залата се запълни и по разпореждане на пътна полиция. Градският транспорт няма да бъде спиран. След мачовете ще има и допълнителни тролейбуси между 21 часа и 23 часа. Тази сутрин трафика е интензивен на граничния пункт Капитан Андреево на изход към Турция за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. На границата с Румъния движението е нормално, но фериботите Оряхово-Бекет и Свещов-Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. Трафикът е нормален на граничните пунктове с Република Северна Македония, както и с Сърбия.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Нина Николина с песента И ти. 8 часа и 8 минути и е време за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие. Приветстваме Крис Шарков, изпълнен с ентусиазъм, но още повече с съдържание. Режисьор, добре дошъл, Крис.
3: Добре заварил.
0: Всъщност много добре го каза.
2: Защо?
0: Аз съм неподготвена за неговите встъпителни думи. Те винаги са много бомбастични. Обаче наистина Крис Шарков, мога да кажа, че е режисьор, изпълнен с съдържание. Защото всички неща, които си правил досега, Крис, нали, може на ти?
3: Да, разбира се. Да.
0: Благодаря ти. Са не случайни и ми се струва, че ти като режисьор не би допуснал да се захванеш с случайен текст.
3: Който няма съдържание.
0: Който няма съдържание, говорейки да. За него. В този смисъл, новата пиеса, която предстои да излезе Интералия на Сузи Милър, ще говорим и за автора, също ми се струва не случайна. Как попадна при теб, как се срещнахте?
3: Да. Ами, това е една от най-хитовите пиеси от миналата година в West End в Лондон. Тя дори ние сме едни от... Не знам дали сме вторите, но много след премиерата в West End, тя вече се пуска по Европа и после ще отиде и на Бродуей. Същата тази постановка, която беше голям хит миналата година с Розамунд Пайк, на авторката Сузи Милър. А това е втора част на нещо като трилогия съдебна, нейна Прима Фация, първата пиеса, която е вече добре позната в България, моноспектакъл на Елена Телбис, пак продуциран от База Хикс. Така че не е трудно да се намери тази пиеса. Тя наистина беше така много важна. Тук нали, е много важно, че се появи екип, който може да я създаде в България. Разбира се, тя е с много мощен женски протагонист, актриса като Родина Кърджилова може да издържи такъв тип роля. И разбира се, продуцентите База Хикс и Ардвен, които като така втори проект по Сузи Милър, така беше доста логично те го направят, но наистина пиесата е и съдържателна и хитова. Много рядко това се случва.
0: Да, това ще я да кажа, да. Че това е рядко срещано явление да ги има и двете в едно.
3: Да, и това е такава пиеса, защото тя от една страна, аз винаги в моите представления се интересувам от морални казуси, и то сложни морални казуси. С друга страна, тя е много съвременна. Има един огромен обрат в тази пиеса. Докато стигна до него, тя преминава през много... такива градски, на ръба на стендъп сцени, натрупвания на така сцени от един градски живот на една модерна успяла жена и нейното семейство, докато се стигне до този морален проблем. Така че пиеста много така добре комбинира и наистина сериозните проблеми на съвремието и въобще на човека с един така много интересна, да кажем, градска модерна форма.
0: Звучи страхотно. Премиерата е съвсем скоро, на 28 септември в театър Артвент. Казваме го за всички, които ни слушат в момента, защото билетите започват да се изчерпват. Всъщност интересът е и към двамата в главната роля. Това са Радина Кърджилова и Пламен Димов. Много ми е любопитно понякога като режисьор, поглеждайки нещата отстрани, кое ти се струва по-важно. Да имаш супер текст или да имаш супер каст?
3: Ами, комбинацията, разбира се, тук случая тя е на лице. Разбира се, ако имаш супер текста, нямаш хора, които да го издържат, той няма да излезе така, но в случая екипа е безкомпромисен, към тях може да прибавим, към Радина и Пламен, които в момента всъщност тези роли са в някакъв нов период от тяхната кариера, да кажем, зрял такъв, защото те натрупаха много последните години в Народния театър. Към каста има двама студенти, първи курс, които играят, ще се редуват на ролята на сина им, които са Андрей Трифонов и Петър Каменов. Сценографията на Никола Тороманов.
0: Тук подчертавам с дебела черта, защото съм изключителен фен на Никола Тороманов.
3: Да, точно така, да. Музиката на Емилиан Гацов Елби. Въобще, бих казал, че може да се гордеем само с този екип. И като автор, и като екип сме така, мисля, че безкомпромисни в в това нещо. Ние знаем, че много, много рядко е тая комбинация, наистина. Много рядко е тая комбинация между нещо, което има много широк потенциал за различна аудитория и наистина екип, който в момента да тепърва да навлиза в актьорите тепърва да навлизат в зрелостта, в която да изиграят тия персонажи, което винаги е много интересно.
0: Как или по-точно какво определя дългия живот на едно представление и как живее то след като го изоставиш, като го поставиш, вече всичко
2: да,
0: е готово?
2: Да, кога спираш да ходиш на собственици постановки?
3: Ами, различно. За някои представления съм почти всеки път там. Много е различно. В началото, като по-млад режисьор, ходих много. Сега някак си мисля, че е хубаво да остава спектакъл сам да си живее и да си диша. Така, все по-рядко, нали, съм на абсолютно всяко представление. Преди дори съм имал в като матричер, правил съм бележки след, примерно, 5-6, това, че си играя пред публика, аз нещо искам да променям и така нататък. Мисля, че вече естествения живот е по-ценно от моята визия към това нещо, от един момент нататък. Разбира се, след срещата с публика.
0: Премиера.
3: Да, ние, разбира се, Ардвент е такъв тип проекти прави с много пътувания. Ние още след премиерата ще имаме турнета в основните градове.
0: Датите...
3: Да. Датите не ги знам наизуст. Мисля, че на 30 септември сме във Варна, в ЕК. След това сме... Октомври трябва да се видят в сайта на Ардвент в Русе, в Пловдив имаме
0: и
3: дата.
0: И ние ще ги казваме, за да знаят хората, които ни слушат в момента и в другите градове, кога да си купуват билети, те всъщност вече са си в продажба, така че на сайта на ArtVent са упоменати точните дати, не пропускайте да ги видите. Inter alia, всъщност това е и правен термин, означаващ между другото.
3: Между всичко
0: между
3: друго,
0: всичко
3: това е много
0: друго.
3: Трудно да се преведе на български, да. Както и някакъв, както жената inter alia, някакъв мултитаскинг на, да. На жената, между всичко друго, освен всичко друго, няма точен превод, затова сме го оставили inter alia.
0: Пожелавам ти да ти е много интересен период сега, да ти бъде истински вдъхновяващ и интересен.
3: Благодаря.
0: Последните дни преди премиерата. Още ще си говорим за това представление. Много искаме Радина и Пламен също да бъдат наши гости. Ще ги гоним, както се казва, особено след
2: то
0: премиерата.
2: То проблемът ще
0: ни стигна. Да. На теб ти пожелавам успех, защото знам, че предстои Три сестри. Нали така?
3: Ами да, надявам се, това е един проект, който от предишното ръководство на Театър София, надявам се да остане и в сегашното, но това е много интересен проект, който по-нататък след, разбира се, премиерата на Inter alia, се надявам да стартира.
0: Пожелавам ти и за него успех и пак да си говорим. Сега една песен и пет въпроса, които си нямат нищо общо с разговора до този момент.
3: Добре.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Орлин Горанов, и да започнем от начало. Продължаваме с въпросите към Крис Шарков.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин режисьора Крис Шарков отговаря на пет въпроса. Харесват ли ти съвременните процеси в футбола? Много участници в големи форуми, по-слаби резултати на България, по-слаби резултати на големи футболни сили, Германия в последните години, Италия.
3: Харесват ми частично. Аз много харесвам, примерно, да гледам британската лига. Следим много български футбол. Не съм критичен спрямо футбола. Винаги го използвам за релакс и за почивка.
2: Българския футбол, като го гледаш, то наистина е за релакс и почивка. Да. По-бавен.
3: Точно така. Можеш да поспиш, после да не си изпуснал нещо.
2: Нищо не си изпуснал.
3: Да, понякога път нещо се позбиват и така нататък. Да. Така че, да, българския футбол, гледам го, следа го.
2: Четох един много хубав анализ за Германия. Имам слабост към Германия, но сега след първенството. Защо в последните години Германия губи? И те казват, че този футбол, който те са практикували дълго време, безмилостен футбол, хващаш някой и го разкостваш с десна нула, ако трябва, се е променил и е станал по-либерален. Тоест, дай сега да ги оставим, да владеем топката, и те са отбори, те имат достоинство, да ги бием с 1-0 евентуално, но те вземат, че ни бият, те с 1-0, и какво стана? Да, има ли нещо общо с това?
0: Това май са световни процеси влезли в футбола.
2: Да, не знам. Да,
3: ми, да, като политически, може би, Германия така не иска да е такава сила, която мачка. Има някакъв исторически срам.
2: Ма това е спорт.
3: Нали,
2: в спорта можем да си позволим и да смачкаме. Или не е така? Виж,
3: ами,
2: това
3: може
2: е
3: би не е така. То психологията се променя на хората. Mm-hmm. Някак си, като е набивано някакво чувство за вина, е нормално някак си, дори в спорта, където би трябвало да има победител, да има някаква промяна в психологията. Но сега Юрген Клоп, който е, разбира се, аз съм от Ливърпул, това не го крия, но Юрген Клоп, който е, нали, за феновете на Ливърпул е много специален човек, въобще аз мисля, че е много готин треньор, такъв, който хем е безкомпромисен, хем е доста либерален като човек, прави контакт с играчите. Сега ще видим Германия с Клоп, дали ще е нещо средно между агресивен и все пак либерален отбор. Може би това ще е златната среда, което ще постигнат.
2: Да, точно, да. Златната среда винаги е много важна. Крис Шарков е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кой е устойчивия начин да увеличим раждаемостта? Какви стимули работят, какви стимули не работят?
0: Много ключов въпрос.
2: Е, за нас то е ясно, какво е, но...
3: Е, любовта, кой да е?
2: Любовта.
3: Защо трябва да...
2: Ми гледай, има любов, ма няма деца.
3: А защо? И аз това се чудя. Да. Да. Бях аз на всеки две години хода в Венеция на Биеналето за изкуства.
0: Аз много обичам да гледам.
3: Много обичам да гледам. И имаше японския павилион, беше посветен точно на демографската криза в света. Да. И там на всеки, нали, който влезе в японския павилион, даваха по ни кукли бебета, да им сменят памперси и така нататък. И това беше някакси на Япония жеста към Биеналето, визуалното. Тоест концепцията им беше хора, правете деца и така нататък. Това е явно проблем, който вълнува много хора. Също планирам един театрален проект на тая тема, който ми предстои, но не мога да отговоря точно на този въпрос. Ще търсим отговор.
2: Крис Шарков е на гости в сутрешното шоу Стартер. Хубава черта ли е индивидуализма?
3: За мен, да. Разбира се, той не трябва да е егоизъм. Силният индивид винаги помага на другите и работи за другите. И понеже аз съм режисьор, нали, то някакси...
2: При тебе е задължително.
3: Така са ме учили, нали, че всъщност това е индивидуалистична професия. Аз някакси си го спазвам това нещо. Въпреки това, индивидуализма е нищо, ако ти не успяваш да създадеш екип и не успяваш да балансираш. Така че и да, и не.
2: И къде е границата на индивидуализма като...
0: И златната среда. Ами, да, винаги златната среда.
3: Въпрос на усет. Въпрос на усет. Да, липсват, по принцип, липсват... Мен ми липсват хора с по-индивидуално мислене, гледна точка, позиция, която е различна от така общия мейнстрим. И аз харесвам такива хора, които и артисти, и такива, които си уникални, които имат нещо специфично тяхно. Така че аз уважавам това нещо. Винаги някакси гледам да го...
2: Пробивите са от индивидуалисти.
3: Да, обичам пробиви.
2: Това е ясно. Но аз те па са и сам по себе си много рядко.
3: Точно се случват. Именно, може би, точно за това. Да. Те балансират нещо, но аз обичам такъв тип и артисти, и музика, които са малко по-специфични, като...
2: Да.
3: Така че аз съм фен на индивидуализма.
2: Крис Шарков на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
3: Какво ти да кажа, може би ще е помпозно, но мен, примерно, много ми харесва, че героите на Чехов, примерно, те много си говорят какво ще е след 100 години, какво ще е такова, може би страданието, може би... Тоест, винаги имаме някакво усещане, че ще е по-хубаво. Това според мен е заложено в човека. Винаги като го питаш нещо за бъдещето, той да някак си да си представи, че нещо ще е по... А това автоматично.
2: Оптимистично, да.
3: Че по, което е много странно. Много рядко някой ще каже, че ще, нали, ако, разбира се, задълбае, но първосигнално човек иска да е по-хубав.
0: Естествено.
3: Човек очаква това, което в момента се, нали, преживява, нали, както каза Чехов, да е чернова, и след това вече е истинския живот да, нали, да, да някак си все по-добре да става. Аз не съм сигурен в това нещо. Не съм сигурен, че, че ние можем да, да предвидим въобще какво, какво ще бъде, и някак си самия факт, че ние имаме едно настояще, според мен трябва да ни е достатъчен и да работим с него, да не много да не си задаваме въпроси след това.
2: Крис Шарков. Крис, пожелаваме ти проекти, които да помниш до последния детайл и така да си останеш. Това да ти бъде запазената, запазената марка.
0: И успех на 28-ми. Благодаря. Много категоричен.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: София трафика постепенно се завръща към нормалното си русло. Очакваме и 15 септември, когато децата ще тръгнат на училище, така че тогава вече ще си бъде както си го познаваме. Остават и ограниченията във връзка с различни ремонти, най-вече и така най-дългосрочни са тези, свързани с изграждането и разширението на метрото. Остават ограниченията за Геомилев между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. Остават ограниченията и по локалните на Цариградско, около спирка Окръжна болница, където също се работи по изграждането, по разширението на метрото. В Пловдив днес и утре заради авариен ВИК ремонт е затворено движението по Александър Стамбулийски в участъка от Стефан Стамбулов до братя Шкорпил. До 13 септември във връзка с ремонтни дейности по доктор Гемен Димитров е спряно движението в участъка между Цар Асен I, Авксенти и Велешки. Във Варна остават ограниченията по части от Сергей Антонов, Димитър Пешев, Атанас Липчев и Виница. В Бургас оборище между Войнишка и Петко Каравелов, Бриз между кръстовището с Перуника до кръстовището с Тракийска низина, както и до края на годината остават ограниченията по Любен Каравелов, като се затваря за движение участъка от Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с самата Дебелт.
1: 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
4: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
9: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
8: Обещавам.
9: Моля?
8: И аз ви харесвам.
9: А, не, това е стихотворение на Яворов.
8: Да, бе.
9: Отлично.
10: Ведра изпраза вас.
11: Бебчо е хисъл. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
12: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
13: Е, ама как ще платим всичко това сега?
12: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
14: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
15: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
16: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
17: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
18: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
19: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
20: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
21: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
22: Хей! Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
23: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
24: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
25: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
26: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем – от поколение на поколение. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
27: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
28: Времето с БГ Радио.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, 33 в Благоевград, 31 градуса в Пловдив, 32 в Плевен и Велико Търново, 33 в Рус, край морето, 27 във Варна, 25 в Бургас.
28: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Тайга радио, само българска музика. Добро утро, дами и господа, след Дара, която днес е с рожден ден, в 8.36, това е стартер.
1: Мини дебат, стартер.
0: Добро утро, пиленца.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: Така.
2: Виж го загадъчния господин.
0: Ей, много благодаря.
2: Стълбокия глас. На кого благодариш?
0: На нашите слушатели, които вчера дойдоха на премиерата на моите книги «България от хубавата страна» и синята, така наречената синя, наръчник за употреба и експлоатация на мъжа пълен курс. В кино Кабана беше страхотно, беше пълно, беше с много хубава енергия, само единствено благодарение на посетителите, на вас.
2: Говорих си с една прекрасна Ани, само отварям бърза скоба, която каза, че все не набира смелост да се обади в мини дебата. Ани, ако ни слуша, днес е момента. Скачай смело. Разбира се, ако темата те провокира, а ето я и темата на мини дебата днес. Имаме нещо като казус. На работното ти място няма забележки към теб. Но никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Ще напуснеш ли или ще останеш?
0: Ще напусна, Боги. Има една категория фирми, които декларират колко важни са им служителите. Там всичко е вдъхновяващо, възхитително. Те не са просто служители. Те са герои, които променят света. Нали, там никога нищо не е просто. А в тези, нали, фирми винаги има формуляри за предложения, обратна връзка, визии с щастливи служители, които са генерирани от изкуствен интелект, разбира се, и устремено гледат напред. В тези фирми все слушат служителите си, все са отворени към тях. И най-често обема от получени или реализирани предложения не си струва и една десета от отделите, които се занимават с менажирането на тази обратна връзка. И справо, защото при такива презентации, те и предложенията са ни такива вдъхновяващи, възхитителни розови еднорози и невъзможни, та няма на къде. Фирмата не е творческа работилница, която се захранва от ентусиазма на служителите си, и много често служителите виждат едно, но началниците виждат по-голямата картинка, която може би не съответства на нашите идеи. Нерядко и нашите идеи са си откровено тъпи, колкото и да си ги харесваме. Но! Тук има две думи, които определят моите аргументи. Нито една твоя идея и никога. Това го приемам като лично отношение. Това ми казва: ти си за при нас, за еди какво си, нали, каквато е работата на човека, и нищо, брате, нито 1% повече или по-различно от това не ни интересува. Е, какво да правя там? Аз отговарям за себе си и със сигурност има такива хора като мен, които имат опит и биха дали само и единствено прагматични и рационални предложения, които носят ефективност, защото вярвам в здравия разум и в нещата, които работят. Тоест, те ако не приемат никога и нито една такава идея, ми аз явно

0: си губя времето и явно няма какво да им дам на тия хора, а да крепа некъде стените за едната заплатка съвсем не е моето. Благодаря.
1: На работното ти място няма забележки към теб. Но никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Ще напуснеш или ще останеш? Извинявайте, къде ги дават абонаментите за добрите идеи? Не мога ли да се абонирам? А, нямало абонамент. Е, няма. Няма абонамент. Никой не е абониран за блестящи идеи. Не може ли, питам аз в задачата, просто идеите ти да не стават? Еми, има такива хора. Дават неуместни идеи и предложения с мисълта, че това е най-доброто, най-работещото, най-прагматичното, Симеонче. Но това, че остават неприети, не означава, че човекът не е приет. Означава просто, че идеите му не стават. Но той си върши чудесно работата и не разбирам защо всичко трябва да бъде подчинено на едното его. Голямото, лесно ранимо его, което да определя всичко. Не ми приемат идеите, значи не ме приемат. Не бе, приемат те. Чудесен си, ама не бъди такъв егоцентрик и приеми, че си важен за работата. Ами ти единствен, ти уникален ги правиш толкова добре тия монтажи. Примерно, защото работата е свързана с монтажи. Ти, като никой друг, ги правиш тези монтажи. Но идеите ти, братче, не струват. Монтажите ти са уникални, идеите ти не. Ами просто спри да даваш идеи и си гледай работата. Това е, просто е. Защо трябва да напускаш? Заради егото. Еми, иди някъде да си го търсиш. Ай.
0: Телефона за връзка с нас е 029515535. На работното ти място нямат забележки към теб, обаче никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Напускаш или оставаш? Кажете вие, ние имаме и Фейсбук.
1: Маричето е написала: добро утро, тази тема за мен е измислена. Доста време давах много идеи, които да организират и улеснят процеса на работа във фирмата, в която работя, но почти никоя не проби. Не защото фирмата няма установени практики, напротив, те са си затвърдени, но отнема време и човешки грешки преобладават. Това обаче не би могло да ме накара да спра да опитвам да създавам нещо ново за тази фирма, още по-малко да ме накара да напусна. Добро утро, пише Виктория. Това, че нямам забележки на работното място, доказва, че съм надежден служител, но пълното игнориране на идеите ми може да доведе до професионално прегаряне. Ако в момента нямам нужда от сигурни доходи и стабилност, ще остана и ще започна да се оглеждам за компании, където се цени иновативността. Като намеря правилното място, ще напусна без излишна драма.
0: На работното ти място нямат забележки към теб, обаче никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Ще напуснеш ли или ще останеш? 029515535 или нашия Фейсбук.
1: Неделчо е написал: кой даде идея за тази тема? Да напуска. Тъпо му се вижда идеята. Да. Добре. Продължаваме нататък. Телефона за връзка с нас е 029515535.
0: Мога ли да разкажа една история?
1: Може.
0: С Боги сме поканили се ни в една фирма, която тя няколко етажи. И на етажа, на който сме, само жени. Но има една джага. Защо има джага? Защото корпоративно трябва да има джага на етажа. Или там, каквото беше.
1: Ма чакай малко
0: те
1: сега.
0: Те само жени. И аз питах момичето, дето беше поканил. Викам: добре, викам, защо нещо за вас е алтернативата на женската джага ли там? Нещо. Не, корпоративно трябва да има джага.
1: Чакай сега, джага, ти която... се хващаш за някакъв тип фирми, да. В които, дето се вика, джагата трябва корпоративно да стои там. Аз не мога да разбера, това няма никаква
0: макар,
1: връзка с
0: дебата. Макар че и жени могат да играят.
1: Това няма никаква връзка с дебата.
0: Не, може би някой го е предложил и е казал: дай да, да сме по-готини, ще сложим една джага.
1: Ето, приели се една тъпа идея.
0: Да. Макар че те могат пък наистина да си играят и момичетата, то си е готино. 02-951-5535 на работното ти място няма забележки към теб, обаче никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Напускаш или оставаш? Дай един-два фейса.
1: Радослав пише: добро утро. Това, че аз предлагам нещо, не означава, че то е правилно. Работата ми е свързана с строежи. Има проектанти, които са смятали мисли, чертани, а аз един поглед да зачеркна всичкия този труд. Не. Който е отговорник за дадената дейност, той трябва да взима решенията. Това, че не са приели моя идея, не е повод за напускане на работа.
0: Ало!
2: Добро утро, Тони съм от София. Драго.
0: Здравей, Тони,
1: здрасти, заповядай. Тони.
2: Аз съм за Боги тая сутрин, ама не заради нейните аргументи, а заради аргументите на Симо.
1: А, много ти благодаря, просто чудесно.
2: Защото крайна сметка и аз и той като почитатели на строгия корпоративен ред, в крайна сметка тебе, ако не са те взели да даваш идеи, нямаш право да даваш идеи. Никой не очаква да даваш идеи, никой не ти ги е търсил. Съответно няма защо да се чувстваш като обидена госпожица, когато не ти ги приемат. Теб са те наели, ако не са те наели да бъдеш човека даващ идеи, оттам нататък няма какво да имаш претенции. Не сме отишли там да се обичаме, отишли сме да работиме. Тоест отиваш, вършиш си работата, даваш 100% от себе си, даваш повече, ако решиш в това, което сте наели, и не даваш много идеи, защото не са те питали. Ако дадеш, не се сърдиш, защо не се е харесали, защото ти не си там за това.
0: Абе, Тони, знаеш и това, което ми каза, много си уми. И аз вярвам в това, обаче като дойдох в радиото и няколко години по-късно, просто взеха ми сърцето и аз съвсем откровено казано, тук ако не дойда, ме хваща съклета, защото си обичам средата и колегите. И не знам това регрес ли е, прогрес ли е, какво е, обаче мисля, че фирмите, които си избираме, трябва да бъдат повече от места, на които отиваме и не оставаме нищо.
1: Ама оставаш безсимо, просто идеите ти не струват.
2: Да, ти оставаш, но просто не се сърдиш и не го приемаш лично, когато не го приемат.
0: Добре.
1: Но не искам да те питам нещо.
2: Давай.
1: Кво не ти хареса на моите доводи, не мога да разбера.
0: О, стига си пакла.
2: Не, просто хем съм до някъде, нали, като мисля като Симо, хем в крайна сметка трябва да бъдем прагматични, а не емоционални.
1: Съгласна, благодаря ти.
0: Много ти благодаря. Телефон и отново звъни.
1: Само да кажа какво е написал.
0: Само слушателя да изчака.
1: Симеон е написал: оставам и нищо, че е есен. Оставаме.
0: И нищо, че е есен. Ало!
3: Добро утро, Сладори!
0: Добро утро, Сладорче!
3: Ей, два мъжете са големи гадове. Сутрин, докато не разревате една жена, не им тръгва деня.
1: Да, бе, значи, какво нещо?
3: Как можа да разревеш, Боги? Как ти даде душа?
1: А, така.
3: Да.
1: Кажи сега за дебата.
3: Значи, аз, между другото, не смятах да се обадя, ама заради човека, който се обади, се видръннах и аз. Една шайба. Това ще ме разберете вие и няколко от моето поколение.
1: Да, точно.
3: Аз всъщност не почти, не се сещам за работно място, за позиция, която не изисква даването на идеи. Тоест наед си само да изпълняваш. Според мен дори чистачката в една организация може да даде идеи, свързани с нейната дейност. Защото тя изпълнява много дълго и може да се справи много по-добре от някой друг, който си мисли, че дава идея.
0: Да.
3: Но въпреки това, не бих напуснала.
0: Що?
3: Да, вярно, че за някои идеите са от типа айде да ходим да звъним по звънците и да бягаме.
1: Помна тези страхотни идеи.
3: Да, ама те и в офиса някакво са такива идеите на колегите.
0: Да, инфантилни, да.
3: Да, и доста се сърдят точно когато са точно такива. Инфантилни и безмислени, без проследяване на организацията, така че наистина да видиш цялата картина. Аз не бих напуснала, въпреки че аз съм човек, който съм на позиция да дава идеи. И ги приемат от време на време.
0: Това е много важно, да. Това е утвърждаващо.
3: Да, но въпреки това повече бих се замислила, защото съм такъв тип, нали? Какво става, че не ми приемат идеята? Може би идеите, които давам, не ги обосновавам добре. не ги проследявам в реализирани как ще се осъществят и какво ще изискват, защото някой път някои хора наистина казват, не искам това да бъде, но не се замислят каква финансова промяна стои за това или
1: да.
3: Друга. За това, че съм не, няма да напусна. Боги, усмихни да. Се. Съм.
1: Благодаря ти, Сладурче!
0: Пише му гласа в общината, вас каже документ за въздействие. Всяко нещо, което предлагаш, трябва да има да върви с документ, който ти казва това, което предлагаш, колко ще ни струва. Какво има ли необходимост от някакви допълнителни неща около него да се променят като законодателство, като уред? И това най-често там идеята се разливаше. Последен глас преди рекламите. 02-951-5535. Ало!
4: Здравейте, Боги Симов, Владо се обажда.
0: Здрасти,
1: Владе! Владе.
4: Много интересна и много така дълбока тема, въпреки че тръгна с сериозен смях в началото. По-скоро не бих напуснал заради това, че за определено време не са ми приели идеите. Но имайки предвид ситуация, в която ти си там, всичко се случва и в един момент това те кара... Да не си много оценен в мястото, където си, особено ако си в позиция, в която нали, участваш в даването на идеи.
1: Да.
4: Тази българска дума, брейнсторминга, нали, цялото мислене, да. Дори хайде да ходим да звъним по звънците в обедната почивка на съседната компания, това ще дигне духа в фирмата. Защо не? В някакъв да. Момент. Но ако това нещо продължи изключително дълго във времето и абсолютно нищо от това, което предлагаш, не се приема или дори не се дискутира, нали, което не е в дебата, тогава със сигурност напускането ти е в кърпа вързано, просто защото се е отколко стъчение на обстоятелствата.
0: Владо, взимам ти обаче, взимам ти гласа, защото тук в дебата е ясно, че никога и нито една твоя идея не приемат.
4: Ами, ако никога, да, тогава да. Сигурно ще напусна.
0: Да, да, това е, защото всеки, няма да има дебат, ако от време на време на ти, от време на време нашите идеи са си тъпи. То е ясно, но тук говорим за никога, нито една.
4: Никога, нито една, това нещо няма да се случи. Това трябва да станеш като тия роботите за почистванията в търговски центрове, моловете, да. И да си циркулираш около обектите и... Да. Само да бипкаш.
0: Добре, Владе, приемам го гласа и ти благодарим за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535. След малко продължаваме.
5: Здравейте, аптека Нове БГ.
6: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
5: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
6: Страхотно!
5: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и упаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Споко! Не си само ти! И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт часовник.
6: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.

0: Сладеницата. Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Сефора.
4: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
3: Сефора.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: Мини дебат. Стартер.
8: Добро утро, съкровища в 8.57.
9: Темата на мини дебата. На работното ти място няма забележки към теб, но никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Ще напуснеш ли? Ще напуснеш ли или ще останеш?
8: Ало!
10: Ало!
8: Да?
10: Добро утро!
8: Здравейте, кой се обажда?
10: Кристина Сакарова. Здравейте, Кристина Лазарова съм.
8: Заповядай, Криси.
10: И всяка сутрин съм за вас.
9: Благодарим ти, Криси!
10: Удоволствието е голямо и е за моя сметка категорично. Само искам да кажа, че аз съм много емоционална. Не мога по никакъв начин да проява неприсъствие. И сега лично аз в моята работа, в която съм вече 26 години, нали, и се налага и участвам активно. Не всеки път идеята е приета, разбира се, защото или момента не е подходящ, или е прекалено емоционална, не е към трезвата обстановка подходяща, но като цяло, ако не дам идея или нямам мнение, то не мога да...
9: Не си ти!
10: В работния процес няма да издържа. Да, така че си мисля наистина, че от всяка една позиция можеш да дадеш една някаква идея, просто имайки предвид най-добре това, което точно ти вършиш.
9: Добре, да разбирам ли, че ще напуснеш?
10: О, да. Сега и веднага.
8: Добре.
10: Ако няма някой така да сподели, значи или просто не съм на подходящото място, или наистина няма да проява, нали, този неемоционален момент, защото не го умея. Нали, водя се от емоцията и или присъствам, или не присъствам. Така се боги тази сутрин просто от твоите... Аз на никой от двамата не чух доводите. Съжалението е игра.
9: Виж, аз съм много емоционална като теб. И аз действам с емоцията така водена, обаче си мисля, че ако си вършиш добре работата, не си длъжен да даваш идеи.
10: Сигурно, ма не ми е познато такова състояние, разбираш ли, Боже?
9: Да.
8: За Чичо Симо си тази сутрин, Криси, да знаеш.
10: Абе, Чичо, това съм, леле, съм, но да сме живи и здрави. Трябва да е по-голям. Аз съм просто за Симо тази сутрин, да. И всеки ден съм за вас, обаче, да не го пропускаме.
8: Да, това е важно. Много ти благодарим за последната част. Всеки ден съм с вас, звучи толкова хубаво, едно чувство за принадлежност.
10: Да, и за вас. Това аз съм от хората, които като ми легне нещо на сърце си, ми ляга и така вярна съм на, и на усещането, и на... Имам нужда от тази, от тази взаимност и от тази потребност.
8: Още нещо хубаво каза, лоялността. Към, без значение дали към компания, към фирма, към отбор, към държава, към колеги, към хора, да. Благодаря ти много, Криси.
9: Криси, обичаме те.
8: Бой, дай или два.
9: Румяна пише, да. Винаги съм за нови идеи. Никой не е Господ да се сети за всички възможни варианти. Обаче, я си представете фирма с 500 служители и всичките дават идеи, че и по няколко. И се обиждат, ако не ги приемеш, и напускат.
8: Айде, последен глас от телефона. Ало!
11: Добро утро!
8: Добро!
11: Обаждам се да подкрепя Боги.
8: Защото?
11: За нея. Защото споделям аргументите на Тони. Като добавям още един аргумент. Заплащането. Дори да даваш идеи да ти ги приемат, ако това не се отразява на заплащането, не е професионално.
8: Ти би ли се спряла да дадеш идея, защото няма да ти я платят?
11: Да.
8: Добре.
11: Сигурно.
8: Пишем го гласа за Боги и благодарим за обаждането. Време е за финалните резултати. Внимание!
6: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
9: Някакви идеи имаш ли?
8: Не.
9: И без това не ми харесват.
8: Аз съм тук не за се, какво беше да се харесваме.
9: Аз да работим.
8: От време на време само да правим и секс. Ма то това не означава да се харесваме.
9: Между другото, вчера една от слушателките дошли на премиерата на твоите книги, да, в Кино Кабана. Каза, много дълго като ви слушах в началото, смятах, че сте съпрузи.
8: Да.
9: Но секса е мираж, продължава
8: отдавна,
9: да бъде.
8: Да. Нищо.
6: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
12: Днес изтича срока за регистрация на партии и коалиции за президентските избори. За инициативните комитети срока е до 14 септември. До 22 септември трябва да станат известни всички кандидат-президентски двойки, а три дни по-късно официалната предизборна кампания започва. Междувременно днес Министерския съвет обсъди отпускането на допълнителни средства по бюджета на Централната избирателна комисия. В дневния ред е включен също проект на постановление за приемане на тарифа, по която партии, коалиции и инициативни комитети ще плащат за предизборни предавания по БНТ и БНР за президентските избори на 25 октомври. Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, с които българското законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с европейските правила за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуор съдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени контролни и сертифициращи органи, както и санкции при нарушения. Ще се регламентира и сертифицирането на физически и юридически лица, които работят с оборудване, което съдържа такива газове. Тази седмица се очаква народните представители да гласуват и промени в състава на постоянни комисии, предложени от Прогресивна България. В дневния ред на Народното събрание е включено и първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители. В момента законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Общо 155 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Двама души са загинали, други двама са пострадали. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала. При 27 от пожарите има преки материални щети, включително в жилищни сгради, транспортни средства и горски масиви. Извършени са и 33 спасителни и помощни операции. Украйна е в процес на договаряне на доставка на около 1000 ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз. Това обяви украинския министър на отбраната, цитиран от световните агенции. По думите му, по-голямата част от ракетите ще бъдат доставени през следващите години и затова Киев настоява за по-спешна помощ и за допълнителни ракети за противовъздушна отбрана от наличните запаси на западните партньори. Междувременно държавите от Европейския съюз дадоха вчера предварително съгласие Украина да използва средства от европейския заем за покупката на американски ракети за противовъздушна отбрана. Окончателното одобрение се очаква тази седмица. По правилата на заема от 90 милиарда евро, покупки на оръжие и боеприпаси извън Европа се нуждаят от специално разрешение. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали.
13: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
12: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
13: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.
14: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след веднъж на Васил Найденов. Веднъж ще живее. 9 часа и 12 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Но не веднъж ще играе.
0: Не веднъж
1: ще играе. Защото играта продължава до 15 септември, включително играта ни с приятелите от ДМ.
0: Да ги приготвим децата, да ги изпратим на училище, да им сложим по едно барче, да им сложим кутия за обяд.
1: По едно, по две барчета.
0: А байде, бе, ще свикват на барчета. Баба ми само с барчета изкарал.
1: Говорим за биобарчета, да. Много вкусни, които вървят с подаръка. Не за такива барчета, дето сядаме да изпием по едно малко.
0: Да.
1: Следованите
0: разбира
1: часове.
0: Разбира се, всички знаем за кои барчета.
1: Да. Говорим за нещо наистина прекрасно. Това са подаръците от играта с ДМ.
0: Те включват и една манерка, която е страх. Не, манерка ми, бутилчица, да, за вода,
1: да,
0: която е за многократна употреба,
1: да,
0: метална, много хубава, както и обяд, така, кутия за обяд.
1: Да, обяда от майката, ако може.
0: Да, точно така.
1: Или от таткото. Биобарчета и всичко това в една термочанта. Това е прекрасна награда. Включете се в играта ни, отговорете на въпроса, който оставяме на Facebook страницата на Стартер, с вълнение и емоция за предстоящата учебна година. ДМ правят деня ни още по-хубав.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, Злетостава. Ето ни след новата им песен Куршуми. А в 9 часа и 25 минути и това е сутрешното шоу Стартер.
1: Лято с настоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
7: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.

0: себе. Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
1: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
0: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
1: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
0: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
1: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
0: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.

0: Трета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
7: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
8: Добре.
7: Български шперплат.
8: Угърски шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Привел де Лесо център.
8: Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: За днес 4.
9: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Тангра. 9 часа и 40 минути. Това е старта.
1: Топ
0: 5. Днешният топ 5. Ще откоим 5 причини да се кандидатираш за президент. Без никакъв шанс да спечелиш. Номер 1. Номинално. Може и да нямаш шанс. Ама колко път да нямаш шанс?
2: Гледаш политическия терен и участниците и си казваш:
3: а то почти няма нормални, бе.
4: Няма нормални.
3: То подценено, да не кажем унизително.
0: Да. Ужас. Ядосваш
2: искаш се, някаква базова нормалност, да. Нормални послания, нормални клипове, нормални обращения.
0: Да.
2: Ми те не са хубави, бе.
0: Не са, бе.
2: Е, некви...
0: Или кухо високопарни, или нелепо инфантилни. Няма нищо по средата. Ужас.
2: А ти си човека по средата. Ти си той, дето ще направи най-хубавите клипове. Най-хубавата предизборна кампания ще направиш. Извинявай.
0: Причиняваш ми болка.
2: Развълнувах се.
0: Викаш, пускам се, по-лошо няма да стане.
2: Да.
0: Даже нищо чудно. Да те видят, да те забележат, да те поканят нещо за някакъв шеф, нещо я на радиото шеф, я на някаква държавна организация, я на някой вход да станеш шеф, шеф на тази етажната собственост. Президент на входа. Аз вече ги виждам. Симеон Колев, президент на входа. Заповядай, моя помич.
2: Визитка.
0: Да. Заповядай, моя помич. Зами, раздавай. В днешния до 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 2. Работиш дългосрочно на любовния фронт.
2: Какво на любовния фронт?
0: За съжаление, на любовния фронт нищо ново. Или с една друга дума казано, на любовния фронт всичко е спокойно. Тоест, и двете са едно и също.
2: И ти умръзна.
0: Да.
2: Искаш малко да промениш подхода.
0: Ами да, искаш. Искаш да ходиш по любовни срещи като не Фатмака там някакси анонимен. Не, искаш да ходиш като човека от изборите. Взимаш със себе си едно аверче, Миро Маймуната, даваш му 30 евро за ролята му на агент от НСО.
2: Симе, никой от кандидат-президентите, освен президента, не ходи с охрана от
0: НСО. Абе, чакай, не ми развали постановката! Момичето това не го знае. То си мисли, че там всички са от...
2: Добре, и как ще се качите в трамвая после, след като си от голямото добрутро?
0: Да ме бием на очи. Аз ще бъда президента на масите! Обикновения човек! Обикновения президент. Даже Богдана, това ми е слогана. Симеон Колев. Обикновения президент. До сега бях обикновения дришно, сега съм обикновения президент.
2: Чакай да те питам нещо.
0: А, какво?
2: Всичкото това го правиш, за да си намериш гадже, така ли?
0: Вече не знам какво да направя, Богдана. В днешния топ 5. 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 3.
2: Мъжът ти се кандидатира.
0: Ей?
2: Как ей? Как така ще се кандидатира Станимир?
5: Без да ме е питал, без да сме го обсъдили, без да съм го пуснала да ходи където е решил да ходи. Боже! Ще ми се кандидатира той. А как ще кандидатираш без Станимира, бе? И аз се кандидатирам на президент, кандидат президентските избори, дебати. Ще застана срещу него и ще го науча, Станимире. Я кажи ми ти, Станимире, какъв президент ще ставаш ти без Станимире? Я кажи на хората какво си постигнал ти.
0: И ти не ми даваш да постигна нищо.
5: Моля?
0: Еми, ти бе!
2: Аз ли не
0: ти
2: давам?
0: Ти бе спираш, ти ми спираш полета!
5: Как така не ти давам? Не си мъж? Какво означава да не ти давам?
0: Ми ти просто си много силна!
5: Нека се обяснява и оправдава пред аудиторията да го видят всички. Като съм толкова силна, аз ще бъда президента.
0: Вдещето... Изплюй ме! Изплюй ме веднага! Изплюй ме веднага! Целият ме направи в слюнка! Вдещето пет! Какъв президент ще бъда аз в сумка? В днешния топ 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 4.
2: На теб това ти е номера в живота.
0: Как
2: има
0: така?
2: Такива хора.
0: Да.
2: Ами, винаги участваш във всичко.
0: Вярно.
2: Няма значение за там ли си, не си ли за там. Ти си участваш.
0: Да, участваш за всичко. Участваш, за да можеш да кажеш после там в кръчмата или където е.
6: Боже, аз това го познавам. Ние бяхме двамата, участвахме в изборите.
0: За кое? За няма значение. За кмет, за депутат, за общински, там кмет казах.
2: Съветник.
0: За всичко.
2: Президент.
0: За село, за президент, за всичко. Ти участваш.
2: Участваш.
0: На общо основание, да.
2: И в олимпийските игри.
0: Да, в днешния топ 5, 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 5. Ти си в по-така маргиналния сегмент.
2: Смисъл?
0: Еми, да, все нещо си специален, все по-интересен, по-така малцинствен, подкрепен от редица неправителствени организации. А за тях, нали, за тях, твоята излагация, там няма, те винаги печелят, там няма загуба.
2: Защо?
0: Колкото и малко да спечелиш, и нали, дори въобще да не спечелиш, никак да не се представиш, лошо да се представиш, все е добре.
2: Защо?
0: Защото ако спечелиш малко, ужас! Ето, в тази държава има нужда от още работа, за да покажем различните. И опа, парите отиват. Ако пък спечелиш, нали, повечко,
2: да.
0: Ето, благодарение на нас, гласа на различните се чува силно и ясно. Но имаме още работа за вършене. Айде, парите пак отиват към неправителствената организация.
2: Така ли?
0: Да.
2: И да видиш.
0: Това е мой шанс.
2: Симе, във всичките точки излиза, че ти имаш шанс. Ами кандидатирай се, бе, мой човек. Кандидатирай се, само че после, като се кандидатираш, всички ще кажат, защо ти, бе, Симеоне, защо не е Богданчето? Ама...
0: Ма ти ще си ми вицето.
2: А, вицето.
0: Еми да.
2: Верно ли?
0: Еми да.
2: Наистина.
0: Еми да.
2: Ще не вземеш ли?
0: Е как?
2: Еми добре, айде да кандидатирай се.
0: Аз съм президент, ти си вицето.
2: Добре.
0: Да.
2: Е така започнахме преди 25 години. Дойде и каза, аз ще свира първа цигулка, ти си втора, нали знаеш?
0: Даже ние вече сме си се разпределили, като дойдат за работа, защото нас за работа не ни търсят. Където има работа, ние нямаме работа. И аз ще кажа...
6: Обърни се към вицето.
0: И Боги ще свърши неща. А в днешния топ 5, 5 причини да се кандидатира за президент без никакъв шанс да спечелиш.
1: Топ 5. 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
4: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
7: Sephora.
8: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт часовник.
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
9: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Атара. Билетите са в Eventim BG.
5: С медийното съдействие на BG Радио.
10: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Е, поне ще опитам.
16: С Сиела на училище!
17: Бъдещето започва от днес!
18: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
19: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
20: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
21: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
22: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
21: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
23: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
24: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
25: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
26: Не,
0: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Дага радио, само българска музика. Здравейте след Дара. О, добро утро, как сте? Песента е Thunder. В момента вече 9 часа и 56 минути. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин.
1: Чакаме утре.
0: До утре, точно така.
1: Четвъртък.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, с които българското законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с европейските правила за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуор съдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени контролни и сертифициращи органи, както и санкции при нарушения. Ще се регламентира и сертифицирането на физически и юридически лица, които работят с оборудване, което съдържа такива газове. Тази седмица се очаква народните представители да гласуват и промени в състава на постоянни комисии, предложени от Прогресивна България. В дневния ред на Народното събрание е включено и първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители. В момента законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Общо 155 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Двама души са загинали, други двама са пострадали. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала. При 27 от пожарите има преки материални щети, включително в жилищни сгради, транспортни средства и горски масиви. Извършени са и 33 спасителни и помощни операции. Трима от пострадалите при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян са настанени в болницата в Смолян. По данни на лечебното заведение няма опасност за живота им. 18-годишен младеж е с охлузване и мозъчно сътресение, 62-годишна жена е с счупена ключица и гръдна травма, а 42-годишен мъж е с фрактура на бедрото и предстои да бъде опериран. При катастрофата загинаха двама братя на 17 и 18 години. Инцидентът е станал на прав участък от пътя Смолян-Смилян преди разклона за полковник Серафимово и Смилян. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно е спряно движението от двете посоки при километър 177 по първокласния път Ребърково-Новачене, поради полагане на маркировка и насипване на банкети. До 11 септември за премахване на крайпътна растителност и други дейности временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област, съобщават още от агенция Пътна инфраструктура. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали. Иранската революционна гвардия заяви преди това, че е атакувала американска военна база в отговор на американски удари по 5 ирански петролни танкера, съобщава БТА. Иранските медии съобщават за експлозии в 2 американски бази в Йордания, но към момента няма потвърждение нито от американските военни, нито от йорданските власти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив, около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин?

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
0: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да обикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
10: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
11: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
11: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
14: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Готови ли сте за първия учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
17: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистрии, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
18: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
19: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 7 до 13 септември в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
1: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora. Sephora.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Празнувай нова година! Сонекс Тур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Сонекс Тур, onextour.bg.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Перална фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането. Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
16: Бим, бим, бим.
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, авто.бим.бг
12: Магазин за авточасти.
17: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
18: Хей, аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
19: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
20: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерския съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиера Румен Радев. Предвижда се създаване на един национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и на национален център, който ще събира на едно място информацията за движението и пътната безопасност. Системата ще използва данни от ТОЛ, общински камери, боди камери на полицаи и различни сензори. Информацията ще се наблюдава денонощно и ще се обработва в реално време. Данните ще могат да се използват от органите за пътна безопасност, както и от НАП, агенция Митници, спешна помощ, телефон 112 и други институции. Паралелно кабинетът подготви и регистър на стратегическите транспортни проекти, като следващата седмица предстои среща с строителния бранш и граждански организации за определяне на приоритетите. Трима от пострадалите при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян са настанени в болницата в Смолян. По данни на лечебното заведение няма опасност за живота им. 18-годишен младеж е с охлузване и мозъчно сътресение, 62-годишна жена е с счупена ключица и гръдна травма, а 42-годишен мъж е с фрактура на бедрото и предстои да бъде опериран. При катастрофата загинаха двама братя на 17 и 18 години. Инцидентът е станал на прав участък от пътя Смолян-Смилян преди разклона за полковник Серафимово и Смилян. Еврокомисари по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград. След погребението на Ратко Младич с държавни военни почест пред CNN, Кос заяви, че решението е било единственото възможно и определи публичното почитане на осъдени военнопрестъпници като несъвместимо с основните ценности на Европейския съюз. По думите и Европейски път на Сърбия изисква не само привеждане на законодателството към това на Европейския съюз, но и справяне с миналото, помирение и уважение към жертвите на военни престъпления. Марта Кос заяви още, че очаква от сръбските власти ясна и решителна стъпка в тази посока. От днес до 22 септември в София се въвежда временна организация на движението заради Европейското първенство по волейбол. По булевард Асен Йорданов ще бъде разрешено паркирането в определени часове, а движението в двете посоки ще се ограничава само ако паркинга към залата се запълни и по разпореждане на пътна полиция. Градският транспорт няма да бъде спиран. След мачовете ще има и допълнителни тролейбуси между 21 часа и 23 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на 11 преди обед днес на 9 септември, когато в ефира на БГ Радио празнуваме заедно с Дара нейният рожден ден и през целия ден ще бъдем с нейните хитове. Сякаш вчера влезе в студиото на БГ Радио, а през тази година 2026 Дара стана победител в конкурса Евровизия. През годините тя е победител в годишните музикални награди в категория БГ изпълнителка през 2018 година и 2025 година. Честит рожден ден, Дара, ти наистина се превърна в една истинска дива. Желавам ти здраве, още много успехи и любов, разбира се. А началото на 11 преди обед поставяме с музика от Чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Мога на Ирина Флорин, Джалма на Ритон, Избрах нарочно вас на Братя Гирови и Русица Кирилова и на Забрава на Катя Филипова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 11 преди обед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува Вики Тързийска, за да представи своите 10 любими български песни. Очаквайте да чуем кои са нейните 10 любими български песни в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Вики Тързийска в неделя. От 3 следове.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравей, българи! Привет на всички приятели на спорта!
3: Отбора!

0: шампиони!
1: 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с Биклини. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. Биклини. Чисти сам професионално.
15: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
16: 366.
17: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много
0: Много съм гладен!
16: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
20: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
21: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
22: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
23: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора, с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Непобедим на фронтмен. Поля от слънчогледина остава, получава нов прочит от Hug or Handshake, като част от благотворителната музикална кампания Хитове с 1% промяна на 1% промяна. След като Молец поставиха началото на Хитове с 1% промяна с новата си версия на емблематичното Бягство на Дует Авеню, кампанията продължава с още една добре позната българска песен. Поля от слънчогледина остава, този път от Hug or Handshake. 1% промяна изпълнява 12 месечни каузи, по една всеки месец в рамките на годината. Каузата за този месец е в подкрепа на деца и възрастни с двигателни затруднения. А след малко от ефира на БГ Радио продължаваме с още музика. До финала на 11 преди обед очаквайте дигитално на Дара Екимова и заради тебе на Ицо Хазарта.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честя 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна. Трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето, и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 7 до 13 септември в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
6: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинските среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
15: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
16: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
17: А къде се продават?
15: Навсякъде в търговската мрежа
16: или онлайн на chris06.bg.
15: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
18: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
19: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
20: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път или на купо. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.
21: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание прие на две четения в едно заседание законопроекта за ратифициране на меморандума между България и Норвегия за изпълнение на норвежкия финансов механизъм за периода 2021-2028. По него България ще получи финансова помощ от над 114 милиона евро, а нетната сума след приспадане на разходите за управление ще е около 106 милиона евро. Средствата са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права, както и социално включване и устойчивост. Министерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиера Румен Радев. Предвижда се създаване на един национален орган – изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и на национален център, който ще събира на едно място информацията за движението и пътната безопасност. Системата ще използва данни от ТОЛ, общински камери, боди камери на полицаи и различни сензори. Информацията ще се наблюдава денонощно и ще се обработва в реално време. Европейската комисия одобрила пилотния проект Summers of Europe на българския евродепутат Христо Петров за международни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Това съобщават от екипа на евродепутата. Предвидения бюджет е 1 450 000 евро. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни лагери, в които деца в уязвимо положение ще имат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности, както и възможност за общуване с връстници от други държави от Евросъюза. Еврокомисари по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград след погребението на Ратко Младич с държавни военни почести. Кос заяви, че решението е било единственото възможно и определи публичното почитане на осъдени военнопрестъпници като несъвместимо с основните ценности на Европейския съюз. По думите и Европейски път на Сърбия изисква не само привеждане на законодателството към това на Европейския съюз, но и справяне с миналото, помирение и уважение към жертвите на военни престъпления. Руски дронове удариха граничен контролно-пропусквателен пункт на молдовско-украинската граница тази нощ. При атаката са загинали двама души, трима са били ранени по първоначални данни. Това съобщи губернатора на украинската Одеска област. На граничния пункт са нанесени щети, той е прекратил дейността си. Пункта се намира в югоизточния край на украинско-молдовската граница на около 70 км от Одеса и на 130 км от молдовската столица Кишинев, отбелязва Франс Прес. Цената на петрола сорт Brent премина 100 долара за барел тази сутрин за първи път от юли на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и Иран и опасенията за нови нарушения на доставките от Близкия изток. Фьючерсите за сорта Brent се повишиха с над 2%, а американския лексуров петрол поскъпна до 94 долара и 66 цента. Последната ескалация включва американски удари по ирански петролни танкери и ирански атаки срещу американска база в Йордания.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, в началото на 12 Пловдив стартира новия сезон в 5 въпроса в стартер. Утре сутрин на гости при Боги и Симо очаквайте Венци Венц. А сега посрещаме началото на 12 Пловдив с музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като ние с Боби двамата пием кафе на уикеда. Утре на Диана Експрес, светата за двама на Орлин Горанов и междучасие на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният композитор, аранжор, музикант и продуцент Момчил Колев, с когото ще разговаряме предпремиерно за бъдещия му нов авторски албум. Момчил ще е при мен, Данчо Стълбицата на 9 от 21 с повторение в неделя, 13 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3,39 евро килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
9: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
8: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
15: Decor, Floor Decor. Дядо, обичам те!
16: Какво?
15: Казах, обичам те!
17: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
16: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
19: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
20: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Decathlon.
21: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
22: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
23: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Перник Радио, само българска музика. Чухме Свобода на Д2 и Део. Песента се качи под номер 2 в последния епизод на нашите 10 класациите, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на БГ Радио. Последния епизод на класацията ще откриете на bgradio.bg.
1: Готови за новия сезон?

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Клик!

0: за твоя киберсвят.
1: Мамо, гладен съм!
0: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенския водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Нови уреди избираш Like a Bosch. И успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
12: BG Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Председателя на парламента Михайла Доцова съобщи, че с писмо уведомил изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, че депутата от ДПС Димитър Аврамов е дал съгласие да бъде свален имунитетът му във връзка с продължаващо наказателно производство срещу него. Отхвърлени бяха и две искания на Възраждане за изслушвания в пленарна зала. Едното бе за съвместно изслушване на заместник министър-председателя и министър на икономиката Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски относно предприетите от правителството мерки за ограничаване ръста на цените на основните хранителни стоки и услуги и резултатите от националната инициатива Кошница с грижа. Второто е на Пламен Тончев, председател на ДАНС, относно продължаващата незаконна дейност на украинската групировка КУП и нейния собственик Олег Невзоров. С декларация от парламентарната трибуна депутатите от ДБ, ПП и Възраждане влязоха в спор за последиците от случилото се на 9 септември 1944 година и последиците за развитието на страната. Министър-председателят Румен Радев заминава за Париж, където днес и утре ще участва в международната среща на върха по космическите въпроси. Премиера ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. В рамките на днешния ден в присъствието на премиера Радев и президента Макрон ще бъде подписан меморандум за разбирателство между Endurosat и Arianespace. От страна на българската компания документът ще бъде подписан от главният изпълнителен директор Райчо Райчев, а от страна на френската компания от главният изпълнителен директор Давид Каваолес. По време на визитата в Париж, Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи и ще посети центъра за данни Еклерион. Във водената от премиера делегация са включени също вицепремиера Атанас Пеканов и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Общия съд на Европейския съюз отхвърли жалбата на Унгария срещу решението на Европейския съюз да използва извънредните печалби от замразените активи на Руската централна банка за отбраната на Украина. Това съобщи агенция Reuters. Второинстанционният съд на блока заяви, че няма компетентност по този въпрос. Днес Google обяви, че ще инвестира 13 милиарда евро в инфраструктура с изкуствен интелект в Финландия. Това е най-голямата единична инвестиция на американския технологичен гигант в Европа. Финландия се очертава като ключово място за центрове за данни на фона на бума на изкуствения интелект, тъй като разработчиците се насочват към достъпната земя и електроенергия, които са в недостиг в по-голямата част от Европа. Компанията обяви, че е подписала 22-годишно споразумение за закупуване на електроенергия с удължен срок с финландската енергийна компания Fortum, чието акции скочиха след новината с 9%.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед главно над планините в Западна България ще се заоблачи, а при вечер от запад облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източните райони до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По-ниски са температурите по брега на морето във Варна 27 и Бургас 25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в първите минути на един следобед. До вечера е началото на фестивала Dream Fest, който ще завладее Бургас, мащабна програма, за която всички събития са с ход свободен. Очакват ни 8 театрални представления по един танцов и куклен спектакъл, 9 филмови заглавия, сценографска и фотографска изложба и първо издание на младежка конференция за театър и кино, които ще превърнат Бургас в значителна сцена за изкуство, разговори и обмен на идеи. От днес 9 септември до 12 септември Бургас е в главната роля. Това е мотото на фестивала Dream Fest. Началото на един следобед посрещаме с 4 златни любими песни. В следващите минути ще предстои да чуем фалшив герой на Тодор Колев, радио на сигнал, кой ще каже какво е любов на Тоника и скитница на Лили Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

оставам твърде кичме вече за нещо по-друго. Какъв? Фалшив герой. Знам,

0: БГ Радио, само българска музика с музика, чисто злато посрещнахме началото на един следобед. В ефира на БГ Радио новата песен остава Куршуми, включена в последния му албум Сърце вина. Със сигурност ще я чуем и до вечера на сцената на клуб Маймунарника. До вечера групата ще отпразнува рождения си ден с голям концерт. Преди тях на сцената ще се качат група Scarlet, които ще открият вечерта само няколко дни по-късно. Очаквайте, остава в лятно кино Орфей в Пловдив. Билетите са в продажба в мрежите на Eventim.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Нова валута – същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
5: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
7: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
8: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
13: Ей, бабо, айде back to school!
14: Дай на български, бе, бабе!
13: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
15: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
17: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
18: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC – Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin EMMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.

0: Грижа ти себе.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Беги радио, само българска музика. Чухме I Don't Wanna Lose You, Нария, в финал на днешната ни среща в ефира на Беги радио. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Лято с настойни предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Ведра избра за вас.
8: Стомах

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
3: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс – за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.

0: Киберсвят.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 10 автомобила са напълно унищожени, а други 3 са засегнати при 2 пожара в София тази нощ. Първият сигнал е подаден малко преди 2 часа в квартал Хиподрума. На място са изпратени 2 пожарни автомобила с 8 служители. 4 коли са изгорели напълно, а други 2 са засегнати. 10 минути по-късно е получен и втори сигнал за пожар в съседния квартал Лагера. Там са изпратени 3 екипа с 11 служители. Унищожени са 6 автомобила. От полицията съобщиха, че причините за пожарите все още не са изяснени. Временна организация на движение въведена днес в София заради финала на Суперкупата на България между отборите на Левски и ЦСКА. До 20 часа се забранява престоят и паркирането на автомобили на двата паркинга на моста пред националния стадион Васил Левски. Изключение се прави единствено за автомобилите на участниците в събитието. След обед полицията ще спира поетапно движението по булевард Евлогий Христо Георгиеви и булевард Драган Цанков, като ще пропуска градския транспорт. Двубоят е с начален час от 18 часа и 30 минути. Постепенно се възстановяват полетите във Великобритания, след като технически проблем с системата за контрол на въздушното движение доведе до проблеми на повечето летища вчера. Засегнати бяха стотици хиляди пътници, отменени бяха над 1300 полета, стотици други бяха забавени. Проблемът обхвана летищата в цяла Великобритания, включително и основното летище Хитроу. Оттам тази сутрин съобщиха, че се връщат към нормалния режим на работа, но забавяния не са изключени, докато авиолиниите прегрупират самолетите и екипажите си. Летището в Гетуик също съобщи, че полетите са възстановени, но ще отнеме време работата на летището да се върне напълно към нормален режим. От системата за контрол на полетите за сега изключват проблемите да са били причинени от кибератака, съобщи БНТ1. Археолози откриха в близост до Кайро гробница, която датира от преди 4300 години. Това съобщиха от Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. На находката е попаднал египетско-испански изследователски екип в некропола Сакара, южно от столицата. Гробницата е от времето на Петата династия, като се смята, че това е в периода между 2381 и 2353 година преди новата ера. Според местните власти, тя принадлежи на мъж, който е бил съдия и изслушвал оплакванията на населението. Откритието е направено това лято в рамките на дългосрочен проект, в който са участвали представители на Автономния университет на Барселона и египетски изследователи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед главно над планините в Западна България ще се заоблачи, а при вечер от запад облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източните райони до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По-ниски са температурите по брега на морето във Варна 27 и Бургас 25 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Ето ни отново заедно във второто кафе, точно в 2 часа след обед. Аз съм Цвети. Оставаме заедно до 5. Аз се връщам след една малка лятна пауза, през която кафето ми поне за няколко дни беше с гледка към брега на Синеморец. Но както се случва с повечето хора, които вече изпращат лятото, и аз се връщам с нови сили и с усещането, че е време за новия сезон на второто кафе. Разбира се, лятото е чудесно време за почивка, но септември е тук, а с него даваме старт на новите неща в ефира. Това означава нови интересни, колоритни гости в стартер, още нова музика в любими песни за любими хора, още срещи с звездите в Между две кафета и, разбира се, правим място за театралните спектакли, които по традиция отразявам във второто кафе. Няма да пропусна и този театрален сезон да отразя най-интересното за вас. И понеже лятото може и да си тръгва, но концертите очевидно не бързат да го направят, до края на този час ще проследим турнетата, които продължават и през есента. А след 3 следобед ще си поговорим за интересните фестивали и събития, които предстоят и страната. След 4 ще посрещнем добрата новина, онази малка пауза от всичко, което ни залива с лоши новини, в която си припомняме, че хубавите неща също се случват около нас. А сега посрещаме златните песни «Песен моя, обич моя» на Йорданка Христова. В утрешния ден ще отпразнуваме рождения и ден с едни от най-големите и песни на всеки час. Пред нас е и «Обичам те до тук» на ФСБ.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и ако се чудите на кои песни танцувам аз, със сигурност една от тях е Три дни чудеса на Руши, която чухме в изминалите минути. В изминалия празничен уикенд БГ Радио отново представи кампанията Вашите 250, Вашите 25 години с БГ Радио, с които своеобразно изпратихме лятото и направихме часовете в задръстването на хиляди слушатели малко по-приятни. Остават броени дни до 15 септември. Онзи ден, в който за няколко часа миризмата на нови тетрадки, химикалки, учебници успява да върне всички нас малко назад във времето. И точно преди старта на новата учебна година излязоха и резултатите за уменията на учениците в доклада PISA и те, меко казано, не са добра новина за българското образование. По математика и четене резултатите на българските ученици са се понижили доста спрямо 2022 година, а по природни науки остават приблизително на същото ниво. Тук идва нещо, което ми е особено интересно, защото покрай 15 септември често си говорим за това какво ще учим тази година, но много по-рядко си задаваме въпроса какво всъщност не ни учат в училище. Това е темата, която много обстойно ще разгледаме тази събота и неделя с Надежда в рубриката ни Gen Z в превод. И веднага съм си нахвърляла няколко неща, които се сещам, че поне аз не научих в училище, как да се оправям с парите ми, как да разпознавам манипулация, как да разбирам кога една информация е вярна и кога просто изглежда доста убедително, особено сега в ерата на AI, как да говорим за психичното ни здраве, как да решаваме конфликт без той да се превръща във война, как да задаваме правилните въпроси вместо просто да знаем правилните отговори. PISA всъщност точно това се опитва да измери. Не просто дали учениците помнят информация, а доколко могат да мислят критично, да решават проблеми и да прилагат знанията си в реални ситуации. А в тази годишното изследване за първи път има и отделен фокус върху това как младите хора учат и решават проблемите в дигиталната среда. И може би това е добър повод точно преди 15 септември да си зададем един малко по-различен въпрос. Не само какво ще учим тази година, а какво ни се иска да умеем, а училището така и не ни научи. Това, разбира се, и повод за размисъл за родителите, които посяват първите интереси у децата. Интересна е тази тема, поражда дебати със сигурност и съм почти убедена, че нещо от темата ще си вземат и Боги и Симо за утрешния дебат в Стартер. И понеже има уроци, които не се преподават в класната стая, но някак винаги намират място в музиката, нека оставим следващия урок на още една любима българска песен. Слушаме Дара и Все на мен. Днес празнуваме рождения ден на Дара. Малко по-късно в този час ще отбележим всички звездни рожденици през септември. А на Дара пожелаваме любов, вдъхновение и още много музика.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
5: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна. Фибран и топливо.
5: Всеки ремонт започва с правилното решение.
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
8: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
16: Консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
19: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
21: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
22: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
23: 366.
24: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
25: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Лока Лока на Прима и Диан Соло. Сега поглеждаме към музикалния календар на есента и се спираме на името D2. Има групи, които просто си остават част от саундтрака на едно цяло поколение. Има и такива, които след години се връщат на сцената и изведнъж разбираш, че някои песни изобщо не са устарели. Точно това се случва и с D2. Дичо отново е фронтмен на групата, а заедно с Митко Кърнев, Сашо Бретенов, Васил Вутев, Краси Тодоров и Радостин Василев, те стартираха своето национално турне 100 години. Защо 100 години? Защото едноимената им песен тази година навърши 25 години. След Бургас през август турнето стига до Пловдив тази вечер, следват Стара Загора на 10 септември, Варна на 12 септември и София на 22 октомври. И предстоят още дати, това е обещанието на D2. 100 години турнето на D2 обещава много рок, много познати песни и най-вече среща с D2 в състав, който феновете отдавна чакат да видят отново на една сцена. Повече информация за музикалните събития в страната

0: свързани с българските изпълнители от ефира на БГ Радио, можете да откривате и на bgradio.bg. А сега предстои да чуем дует Шик и Повод и причина.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. Книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
5: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
7: Как се казваше новата игра на внука?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
9: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презреждане.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
16: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
15: Да, спомням си лилавото шише.
16: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
15: А, той за това се ползва толкова години.
16: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.

0: твоя киберсвят.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.

0: перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
2: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
3: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс – за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството одобри промени в Кодекса на труда. Регламентират нов механизъм за минималната работна заплата, обяви социалният министър Наталия Ефремова. Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер на минималната работна заплата. На всеки 3 години ще се извършва и оценка на нейната адекватност. Механизмът бе разработен през август съвместно с социалните партньори. Промените регламентират критериите и конкретните измерители на тези критерии при определяне на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на адекватността, поясни още министър Ефремова. Стремежът е размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот. Предвижда се още социалните партньори да участват реално в преговорите за определяне на минималната работна заплата, като размерът и ще се определя на базата на 4 критерия, обединени в композитен индикатор. Министерски съвет одобри промени в Закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепа от държавата. Общо 185 военнослужащи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване от състава на сухопътните войски оказваха помощ в пострадалото от наводнение село Струмяни в продължение на 9 дни. След обявяване на бедственото положение на 25 август с помощта на военнослужащите бяха разчистени кални наноси, паднали дървета и растителност и бяха почистени засегнати жилищни участъци и такива от пътната инфраструктура. От днес военнослужащите се завръщат към ежедневните воински задължения и подготовка. Говорителя на китайското външно министерство Мао Нин призова Съединените щати да се въздържат от отправяне на неоснователни обвинения срещу Китай, след като американските агенции обвиниха 6 китайски компании за изкуствен интелект, че систематично използват американски модели за разработване на собствени системи. Мао заяви, че Пекин се надява Вашингтон сериозно да приложи важните общи разбирателства, постигнати от двамата държавни глави, и призова за по-голямо сътрудничество в областта на изкуствения интелект. Изявлението дойде след като Федералното бюро за разследване, Агенцията за национална сигурност и Агенцията за киберсигурност изразиха твърдение, че китайски компании са добивали моделите си за изкуствен интелект от американски технологични компании от 2024 година насам. Правителството на Сингапур увеличава годишните възнаграждения на министрите и други високопоставени държавни служители, включително и на премиера Лоренс Лонг, който и сега е най-високоплатения политически лидер в света. Годишното възнаграждение на Лонг ще бъде увеличено с 1 милион и 400 хиляди сингапурски долара, което е 1 милион и 100 хиляди щатски долара. Премиера обяви, че ще дарява допълнителните средства за благотворителност през следващите 5 години. В момента Лонг получава около 2 милиона и 200 хиляди сингапурски долара годишно, а след увеличението възнаграждението му ще нарасне до 3 милиона и 600 хиляди сингапурски долара или 2 милиона и 800 хиляди щатски долара. Това е ръст от над 60%.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност, а при вечер от запад тя ще се увеличи. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, София около 30 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 3 следобед след новините. Има нещо хубаво в последните дни на лятото. Сякаш все още не ни се разделя с морето, но вече започваме да се оглеждаме какво ни очаква след него. Ако сте в Бургас, имате доста добър начин да удължите това усещане още няколко дни и да изпратите подобаващо лятото. От днес до 12 септември града влиза в главната роля, буквално. Dreamfest на Натвис и община Бургас събира на 7 различни локации в град Бургас. Театър, кино, танц, куклен театър и изложби, а всички събития са със свободен вход. Програмата е от онези, които си струва да разгледате, защото изкуството този път излиза от обичайните си пространства. Ще има спектакли в Културния дом и Драматичния театър, но и кино на открито, младежка конференция за театър и кино, а на 12 септември дори театър на Централния плаж. Ако сте в Бургас, през следващите дни хвърлете един поглед на програмата на Dreamfest. Може да се окаже, че последните летни вечери имат още няколко изненади за вас. А сега се връщаме към часа, който продължава с златните песни. Нашия сигнал на Емил Димитров. Ще чуем и Странно чувство на Георги Станчев.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.
5: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

аз дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

детето му. Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

слушай, за да правим малко бягства, има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Има път на фондацията и Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. Понякога разбираш колко време е минало не по календара, а по песните. По това колко от тях още знаем наизуст, колко пъти сме ги чували и как някои от тях продължават да звучат точно така, както си ги спомняме в първия път, в който сме ги чули. Тази година Силвия Кацарова има точно такъв повод за равносметка. 50 години на сцената и ги отбелязва с юбилейното турне 70 нюанса любов, което започва днес в Сливен, утре продължава в Казанлък, а следващата му спирка е Варна на 17 септември. София ще посрещне Силвия Кацарова на 26 ноември в едно от обичаните пространства за музика на живо в столицата. На сцената до Силвия Кацарова ще видим още Теди Кацарова, Дичо и Кристиан Янкулов, а водещ на концертите от турнето ще бъде Наско от БГ Радио. Повече информация за билетите можете да откриете в мрежата на Eventim. А сега слушаме още от музиката на Дара. Днес празнуваме рождения и ден и пред нас е нищо повече, една красива балада, която стана част от годишните музикални награди преди две години.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Химакс Фарма представя
3: Флурбимет.
4: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото. А осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
12: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
13: Димитрио, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитрие, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Сефора.
17: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
18: Сефора.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
22: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
23: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
24: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака БГ.
25: Красива баня.
24: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
26: Ей, бабо, айде back to school!
27: Дай на български, бе, бабе!
28: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
29: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.
30: Мамо,
0: Гладен съм!
1: Естествено!
0: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextour.bg.
3: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме съвместната песен на Мона и Любо Киров «Луна». Септември явно е доста празничен месец за българската музика. Днес отбелязваме рождения ден на Дара, а утре към септемврийските рожденици се присъединява и Йорданка Христова. След тях идват Нети, Вениамин, Нели Рангелова, Виктория Георгиева, Прея, Свилен Ноев и още любими имена, които имат повод за празнуване този месец. Днес обаче деня е на Дара и през целия ден по БГ Радио чуваме някои от песните, с които тя през годините си създаде собствено място в българската музика. Чухме «Кво не чу», «Родена такава», «Змия», «Заминавам», «Нито звук» и разбира се «Бангаранга», с която Дара накара целия свят да впери поглед в страната ни. Едно приказно момиче е Дара и пожелаваме още много върхове, много музика, смели идеи и разбира се много поводи за празник. Сега оставаме в компанията на братя Аргирови, Христо Стоичков и приятели. Предстои да чуем «Българи сме още».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Lidl бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Хей! Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш! Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
4: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
6: Трайно изгодно. В ДМ това означава.

0: означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Ведра изпълнение.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Оферта за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: ЕГЕ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Възраждане ще внася всяка седмица искане за изслушване на министрите, отговорни за мерките на правителството срещу ръста на цените на основните хранителни стоки. Това заявиха в кулоарите на парламента депутатите Петър Петров и Димо Дренчев. Поводът е отхвърленото искане на Възраждане за изслушване на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за предприетите мерки по националната инициатива Кошница с грижа. Вчера правителството на Прогресивна България обяви инициативата Кошница с грижа с намерението да ограничи ръста на цените на стоките и храните от първа необходимост. Петров даде за пример Румъния и Унгария, където са въведени ограничения върху търговските надценки. Според него, българското правителство трябва да предприеме действия за ограничаване на поскъпването на стоките от първа необходимост. Има задържани във връзка с пожарите на автомобили в столичните квартали Хиподрума и Лагера. Това съобщи кметът на район Красно село Цвета Николаева. Разследващите работят по версията за умишлен палеж. Николаева не уточни броя на задържаните, но заяви, че разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около случилото се. Припомням, пожарите избухнаха на две различни места в район Красно село, в Хиподрума и Лагера. При инцидентите бяха унищожени и повредени автомобили, а още при първоначалните действия полицията проверяваше версията за умишлен палеж. При пожара няма пострадали хора. Предстои да бъдат предприети и мерки за възстановяване на повредените настилки и зелени площи. Президентът на Сърбия Александър Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочни парламентарни избори за 25 октомври. Редовните парламентарни избори трябваше да се състоят едва през декември 2027 година, но Вучич подписа указ за предсрочния вот след близо две години протести срещу неговото управление. Европейската комисия предложи днес да бъдат опростени правилата за обществените поръчки, за да се улеснят инвестициите в обществени услуги и инфраструктура. Очаква се предложението да доведе до спестяване на 649 милиона евро годишно заради намаляване на тежестта с 80 милиона евро за обществените купувачи и с 570 милиона евро за дружествата. Единият пазар за обществени поръчки представлява около 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, отбелязват от комисията. Предложеният законопроект предвижда възможност за преговори с кандидатите по обществени поръчки в хода на процедурите, по-добри пазарни консултации, упресняване на административните изисквания. Комисията предвижда множество платформи за обществени поръчки в Европейския съюз да бъдат свързани, така че кандидатите да въвеждат еднократно данните, а купувачите да получават предложения от много повече дружества. Очаква се промяната да подобри също отчетността и възможностите за борба с измамите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево, преди обед на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обед, главно над планините в Западна България ще се заоблачи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 4 следобед. Обикновено в този час от предаването си говорим за добрата новина. Това се случва в минутите преди 16:30. Но когато добрите новини са повече, няма причина да ги пазим за по-късно. Затова започваме този час с една, която вече 6 години събира Пловдив в подкрепа на хора, които се борят за здравето и живота си. Нощ на ангелите отново идва на гребната база от 11 до 13 септември с 3 дни музика, изкуство, спорт и различни активности, а входа е свободен. На сцената ще бъдат графа Молец, Орлин Горанов, Михайло Маринова, Мона, Керана и космонавтите, Влади Зомбори и още много артисти, а сред водещите са Димитър Рачков, Христо и Цветина Пъдеви и Николаос Цитиридис. Зад фестивала стои кауза, която през годините успяват да въвлече все повече хора. Музиканти, артисти, бизнеси, доброволци и публика, която намира своя начин да помогне. Освен концертите, ще има благотворителен арт и занаятчийски базар, спортни турнири, игри, работилници и зона за храна. На 17 септември каузата ще продължи из целия Пловдив, когато стотици заведения ще дарят част от оборота си. Прекрасно е това ежегодно събитие, подарете си този спектакъл, помогнете на хора в нужда, вземете близки, деца, кучета, локацията е страхотна, гребната база в Пловдив и станете част от тази мрежа на доброто. А сега продължаваме с златните песни «Следи» на Георги Христов, пред нас е и кукла на Атлас.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Лятното кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме там на Любо Киров, а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Понякога правилният човек може да се появи в точния момент и да промени посоката, в която върви един млад човек. Точно такива хора търси операция Плюшено мече за програмата «Скритите таланти на България». В момента 19 младежи, лишени от родителска грижа или живеещи в рискова среда, са готови да развиват своите таланти. От музика и рисуване до медицина, кино и софтуерно инженерство. За всеки от тях е нужен ментор. Ментора не е учител и не е необходимо да разбира от конкретната сфера. Той просто е човека, който веднъж седмично е там да слуша, да насочва, да показва възможности и да помогне на един млад човек да повярва малко повече в себе си. Ако сте над 25 годишна възраст и имате желание да бъдете този човек, можете да кандидатствате до 30 септември, а доброволческата платформа ще откриете в сайта на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният композитор, аранжор, музикант и продуцент Момчил Колев, с когото ще разговаряме предпремиерно за бъдещия му нов авторски албум. Момчил ще е при мен, Данчо Стълбицата на 9 от 21 с повторение в неделя, 13 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 7 до 13 септември в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
8: Нова валута – същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на kris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Химакс Фарма представя
17: Флорби Мед.
16: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
19: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
21: 366.
22: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
23: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
24: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
25: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
26: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
27: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
28: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук, Базар на изкуствата.
29: Този път май плочките лепнаха перфектно.
30: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
31: Ей, бабо, айде back to school!
32: Дай на български, бе, бабе!
31: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
33: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
34: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: съм. БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравейте, аптека Нове БГ.
2: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
1: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
2: Страхотно!
1: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl, заслужава си!
4: Хей! Аз съм Мия от Miomax и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш! Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
5: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Смартфон Вселена представя.
9: Пак се започва.
10: Нов телефон?
9: Или нов смарт-часовник?
8: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
15: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. Onex Tour. BG.
16: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
17: Кликни

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
6: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
9: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание. Има ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус движението между 78 и 103 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: План с 31 мерки за подобряване на пътната безопасност прие Министерски съвет днес. Той бе представен от министъра на транспорта Георги Пеев и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Планът е революционен, свързан с ясно изразени отговорности, заяви транспортният министър. Планът обединява в единна рамка институционалния и технологичен модел за изпълнение на мерките и необходимите промени в нормативната база. Планът включва над 31 мерки, обхващащи от образование до технически пунктове, както и изграждане на специализирани полигони за младите водачи. Агенцията по храните спря на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертното грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер внос от Република Северна Македония ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и 2 пратки или 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призовават при съмнения за нарушения гражданите да подават сигнали. Двама души са тежко ранени при експлозия във водно-електрическа централа в Южна Швейцария. Взривът е причинил частично срутване на една от сградите. На място продължава спасителна операция. Причината за експлозията за сега не е установена, съобщи агенция Reuters. Процеса по присъединяване на Украина към Европейския съюз отново се сблъска с пречка от страна на Унгария. Вчера унгарските представители са отказали да дадат съгласие за отварянето на нови преговорни клъстъри с Киев. Става дума за клъстър 2, който обхваща въпросите, свързани с вътрешния пазар на Европейския съюз, и клъстър 3, включващ правилата в областта на конкуренцията. Позицията на Будапешт обаче не се отнася за Молдова. Унгария не е възразила срещу напредъка на Кишинев, което позволява отварянето на клъстър 3 за страната. До сега обаче останалите държави от Европейския съюз не са склонни да разделят процесите на Украина и Молдова, чието преговори за членство вървят паралелно. В присъствието на редица високопоставени лица, сред които украинския президент Зеленски и принца на Уелс Уилям, в Осло се проведе погребалната процесия за норвежкия крал Харалд V. Монарха почина на 89 годишна възраст на 28 август. Процесията започна с пренасяне на ковчега с артилерийска карета от кралския дворец по главната улица на норвежката столица до лутеранската катедрала в града. Церемонията започна с минута мълчание, което се спази в цяла Норвегия. Припомням, на 1 септември клетва пред парламента положи новия крал на скандинавската страна Хокон, който е син на Харалд.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево, преди обед на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обед главно над планините в Западна България ще се заоблачи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: След второто кафе винаги идват любими песни за любими хора. Здравейте от БГ Радио, аз съм Надежда, вече ви очаквам на телефон 02-951-5535. Имам усещането, че ни очаква една много приятна и много усмихната вечер, а днес БГ Радио е празник. Отбелязваме рождения ден на Дара, ето защо и Бангаранга е песента, с която откриваме любими песни за любими хора в сряда вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Кукери и Отвори ми. Аз съм Надежда. Тази вечер любими песни за любими хора. Времето ще го прекараме заедно. Аз вече посрещам първия слушател на линията. БГ Радио, здравейте! Откъде ни се обаждате и как се казвате?
2: Аз съм Мартин, како Надежда. Здрасти!
1: Здрасти, здравей!
2: Искам да поздравя един мой приятел на име Любчо. Той от дълги години се познаваме с него. То от моето село, Селиминово, и сме много големи приятели.
1: Много
2: искам
1: хубаво.
2: Да поздравя с песента на Стенли, ако трябва.
1: Добре, а какво ще му пожелаеш?
2: Искам да му пожелая здраве, щастие, късмет и много любов. И честит рожден ден на неповторимата Дара.
1: Абсолютно много хубави думи са това. Всички поздрави за нея отиват така директно към нея днес.
2: Тя е просто върха, тя е просто уникат.
1: Така е.
2: Тя има специална дарба, която никой не знам, просто моите поздрави отиват към нея също.
1: Приемаме ги и ги предаваме. Благодаря ти, че се обади и хубава вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер в град Силистра стартира турнето на Силвия Кацарова. То се нарича 70 нюанса любов. Специални гости са Теди Кацарова, Дичо и Кристиян Костов. Желаем много успех и на добър час на Силвия Кацарова, а сега слушаме песента й «Лудовлюбена жена». Така пожелаваме фантастична вечер на Албена Георгиева, която ни слуша по пътя Бистрица София.

0: 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
0: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

10% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Сефора.
2: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
1: Сефора.
3: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
4: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
5: С медийното съдействие на BG Radio.
6: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
12: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
13: Сега в магазини Берг, модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg и на bergbg.com.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: Samsung Night знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
16: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
17: Ще открия нещо ново.
18: Ще бъда по-организирана.
19: Поне ще опитам.
20: Съсиела на училище!
21: Бъдещето започва от днес!
22: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
23: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
24: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
0: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дните, оставащи до новата учебна година, вече са 6 и тази учебна година, разбира се, ще дойде с БГ Радио и най-любимите училищни песни. Ето на това посвещаваме предстоящия уикенд, така че не пропускайте да чуете най-ярките български песни, в които се пее за онези толкова безгрижни училищни години, в които най-страшното е било да кажат изведете по един лист или да изпитат един случайен номер на дъската. Ужас, направо изтръпвах всеки път. За любимия учител обаче пеят дует Ритон в песента на учителя. Това е песента, за която преди малко ни се обади Александра. Тя поздравява сестра си Катерина, която тази година ще бъде в четвърти клас. Пожелава и да бъде много последователна, много ученолюбива, но и да се радва на много приятни училищни приключения.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Матраци Тет.
2: В хармония с теб.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тоника и Там край реката. Това беше песента от последните минути. Аз съм Надежда и тази вечер прекарваме времето в любими песни за любими хора заедно. Телефонът за връзка в студиото е 02-951-5535. Очаквам вашите музикални желания.

0: съм да ги изпълня. Освен това, пред нас сега е и пътната обстановка, а след това продължаваме с още от най-доброто от българската музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято с настоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
1: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
0: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен СПА център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
4: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Ведра избра за вас.
6: Девчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
7: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. BG Radio. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
16: За пътищата.
17: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
16: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание. Има ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус движението между 78 и 103 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
18: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.
19: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в Кодекса на труда, с които се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За следващата година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро, но по думите на социалният министър Наталия Ефремова, увеличение ще има. Тя коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на новия тази годишен бюджет, с който бе отменен стария механизъм за минималната работна заплата. Правителството одобри промени в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. Те предвиждат при 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите да не връщат еднократните помощи за деца в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при 5 неизвинени отсъствия, месечните помощи за деца вече няма да бъдат спирани за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Това предвиждат одобрените от правителството промени. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година. Управителя на здравната каса доктор Владимир Даскалов определи договореното като оптимален баланс между интересите на здравноосигурените лица, държавата и медицинските специалисти. Цените на дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ се увеличават средно с 4,38 на 100, а в специализирана извънболнична медицинска помощ средно с 4,37%. Цените на медико-диагностичните дейности се запазват, но е договорен по-голям обем изследвания. В болничната медицинска помощ е договорено увеличение на цените на дейностите средно с до 10%, с изключение на определени дейности, сред които хемодиализа и диагностика и лечение на онкологични и хематологични заболявания. Премиерът Румен Радев определи като катастрофални резултатите от изследването на уменията на 15-годишните ученици. Той очаква от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага реформите, които вече са определени. Той лично призова професор Вълчев за по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения. Столичната дирекция на вътрешните работи даде традиционния си брифинг преди вечното дерби между Левски и ЦСКА. Този път сблъсъка е за Суперкупата на България. Матчът започва от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Зрителите ще бъдат пускани на обособени контролно-пропускателни пунктове, след това ще има проверка от две охранителни фирми. Няма да бъдат допускани фенове с остри предмети, оръжия и пиротехника. Системата за видеонаблюдение ще бъде използвана внимателно. Възможно е временно спиране на движението, но то ще бъде възстановено своевременно. Освен финала за Суперкупата на България по футбол, днес започва и Европейското първенство по волейбол с мача България-Република Северна Македония. Германският канцлер Фридрих Мерц обвини крайно дясната алтернатива за Германия, че иска етническо прочистване. Терминът ремиграция не е нищо друго, освен ефемизъм за етническо прочистване, основано на произход и цвят на кожата, заяви Мерц по време на дебати в долната камера на германския парламент. Той бе често прекъсван от членовете на алтернатива за Германия. Припомням, в неделя алтернатива за Германия спечели местния вод в провинция Саксония-Анхалт с близо 44%.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево, преди обед на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обед главно над планините в Западна България ще се заоблачи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сряда вечер в Любими песни за любими хора продължава с още от българските песни, които вие искате да чуете. Ето сега с нас се свърза Ралица Сребрева, която много държи да поздрави едни много важни за нея момичета. Изпратила ни е и послание, което да ви прочета, ето го и него. Скъпи момичета от йога групата ни, тази песен е за всички нас. За споделените мигове, смеха, бърборенето, шегите и хубавата енергия, която създаваме заедно. Всяка неделя от 18.30. Нека винаги намираме време да бъдем заедно и да си подаряваме подкрепа и незабравими моменти. Поздравявам ви с думи 2 на Светла Иванова. Страхотни думи са това, Ралица. Специални поздрави от студиото на БГ Радио за теб и твоите момичета. Ние слушаме Светла Иванова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме Булевардът и незабравимият Михаил Белчев. Поклон пред неговото име и огромното творчество, което той ни остави. Аз съм Надежда, това са Любими песни за любими хора. Прекарваме сряда вечер заедно, а аз посрещам още един от вас. Добър вечер, здравейте!
2: Добър ден, БГ Радио. Обаждам се от Бургас, баба Маргарита.
1: Много се радвам да ви чуя.
2: Искам да поздравя Зетне, той днес е рожденник. И разбрах, че и Тарито, това хубаво дете, и той имало рожден ден.
1: Да.
2: И съм много благодарна, че доведе Евровизия в България и в Бургас.
1: В Бургас, абсолютно.
2: В Бургас.
1: Наистина страхотно е това.
2: Да. Сега пожеланията за Зетни, да ни е жив и здрав, все така обичлив, добър, работлив.
1: Много важни пожелания.
2: Бургаската песен, Бургаски вечер.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни сплетени от тънка бургаска мъгла.

0: Любими песни за любими хора.
1: Със следващата песен в Любими песни за любими хора тази сряда вечер ще се радваме и Глика Тодорова. Тя ни слуша от Студентски град, където много скоро ще започне и нейната академична година. От БГ Радио е пожеланието за успех, както и следващата песен «Три дни чудеса на Руши». Ето я и нея.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Угърски шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.
7: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час. Всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Sephora.
10: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
9: Sephora.
11: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
12: Химакс Фарма представя
13: Флорби. Флорбимет.
14: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
15: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
16: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
18: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
19: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg!

0: за твоя киберсвят.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC.BG.
2: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
3: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше още една от песните на нашата специална рожденичка днес, Дара, момичето, което обърна погледа на световната музикална сцена към България. Ние с вас продължаваме с любими песни за любими хора и следващия слушател, който е на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте! Бих искал да поздравя сина си Любомир по случай неговия рожден ден.
1: Разбира се.
2: Той тук в колата ви чува в момента с някои от песните на Роби.
1: О, чудесно! Честит рожден ден, Любомире, и от студиото на БГ Радио да бъдеш много здрав!
3: Благодаря!
2: Благодаря много!
1: А коя песен на Роби си избирате или това да го оставите на мен?
2: Кажи дате! Оставаме го на вас!
1: Добре! Весел празник от студиото на БГ Радио!
2: Благодаря! Приятна вечер!

0: екипа на БГ Радио изпращаме специални поздрави на това прекрасно семейство. Любими песни за любими хора продължава с още от песните, които вие искате да чуете. Аз давам думата на следващия слушател на линията. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, Николина ви се обажда от София.
0: Много се радвам да ви чуя, Николина. Как сте в сряда вечер?
1: Благодарим, добре, работно. А вие?
0: И ви ние.
1: Може ли да си поздравя колежките с песента на Стефан Бълдобрев „Оцет ли пи лимон или яде"?
0: С най-голямо удоволствие ще ги поздравим. Какво ще им пожелаем?
1: Ами да са все така прекрасни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравейте, аптека Нове БГ.
2: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
1: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
2: Страхотно!
1: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
3: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на

0: Ките невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Е, поне ще опитам.
10: С Сиела на училище.
11: Бъдещето започва от днес.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
16: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: Бим, бим, бим.
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
21: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
20: Да, спомням си лилавото шише.
21: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
20: А, той за това се ползва толкова години.
21: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
22: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
23: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Миомакс.бг.
24: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.
0: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме Дара и Богиня. Това е Любими песни за любими хора. Делят ни много малко минути до 7 вечерта. Аз съм Надежда. Прекарваме тази сряда вечер заедно. Сега е време да дам думата на още един от вас. Добър вечер, здравейте!
2: Добър ден! Казвам се Антония, от град Плевен съм.
1: Здравей, Антония!
2: В момента пътуваме, прибираме се с семейството ни от от Родопите. Бяхме с едно дружество Кайлъшка долина, Плевен.
1: Магично място.
2: Да. Искам да поздравя всички от дружеството с песента Любов като небе на Миро.
1: С най-голямо удоволствие пускаме. А ти добре ли изкара?
2: Да, прекрасно.
1: Много се радвам, че се обади и пожелавам ти хубава вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бей Радио в сряда вечер продължава заедно с любими песни за любими хора и песните, които най-много вие искате да чуете. Следващата песен в нашия плейлист е желанието на Димитър Андонов от Пловдив. Той иска да поздрави съпругата си Ирина, която се оказва е първи пилот в нашата национална авиокомпания. Песента, която Димитър си избира, е на Георги Минчев. Слушаме Сребърния танк.

0: песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме «Обичам те завинаги» и изключителния Кирил Маричков, който много ни липсва. Днес, на 9 септември, в Бургас започва едно много хубаво младежко театрално кино-събитие, което сега много бих искала да ви разкажа за него. 4-дневен фестивал на Надпис и Община Бургас. Както знаете, Надпис отвори свой филиал в този любим наш морски град. Та днес, до 12 септември, започва Dream Fest. Това са 4 дни, в които ще се случват страшно много събития, ще има представления, прожекции, изложби, ще има майсторски класове, ще можете да се включите в дискусии. Въобще, всеки, който обича театралното изкуство, иска да види какво правят младите в тази насока. България е добре дошъл да отиде да го посети. Входът е свободен. Освен това, ще се случват страхотни неща. Ще има театър на плажа за първи път в Бургас. Ще има изложба на специално сценография. Ще можете да видите Метаморфози, Любовта боли. Това е спектакъл на първия актьорски клас на Надпис под ръководството на професор Пенко Господинов. Цялата за това какво ще се случи днес, утре, в други ден, ще откриете на сайта на радиото bgradio.bg. Аз лично препоръчвам да отидете, докато времето все още е хубаво, вечерите все още не са хладни чак толкова, пък едно приятно театрално представление в лятна вечер си е просто чудесно. Любими песни за любими хора продължава, заедно сме до 8 вечерта, аз съм Надежда и сега давам думата на следващия слушател на линията. Здравейте!
2: Здравей, мила Надежда!
1: Здравейте, Мария!
2: Да, радвам.
1: Познах ви.
2: Позна. Наденце, сега от няколко дни чувам песента Джулия и се сещам много добре за Емил Димитров. Искаш ли да ти кажа как е написана песента?
1: Моля ви, споделете.
2: Да, аз от вестника съм го прочела преди години. Емил Димитров е на море и там се среща с един негов приятел, който също е на море с негова приятелка. Обаче тя на следващия ден се отпътува и той моли Емил Димитров да напише нещо за нея, за да я изпратят. И той вместо Юлия се е казала, слага Дж и написва вечерта тази песен и я изпява и я изпраща.
1: Много, колко интересно! Каква да, хубава история!
2: Да, наистина. Аз много се учудих, като я прочетах във вестника и така ми се запаметила. И вчера и днеска пускат я няколко пъти си я наникам. Така
1: и ви се прииска да я чуете още един
2: да,
1: път.
2: Да, и искам да чуя и моята песен номер едно, Миг като вечност. Ще може ли от Върбано Тодор?
1: Ще се постарая, ще поздравим ли някой с тези две песни?
2: Микой, поздравявам ти и теб, и целият екип прекрасен. Наско да го поздравиш. Живи и здрави да бъдете щастливи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Колкото и да не ни се иска да си го признаем, есента вече се усеща така приижда. Не, че вече е дошла, не се притеснявайте, имаме още малко време, но си се усеща в прохладните утрени, в прохладните вечери. Есента обаче аз свързвам и с ново начало. Ето вече няколко театъра в страната започнаха своя нов сезон, така че ако имате любима постановка, която отново се играе, ходете на театър. Най-смислените инвестиции са тези в преживявания, при това културни. Със сезона на пожълтелите листа е и песента, с която продължаваме. Това е Есен на Mary Boys Band. Тази песен ще звучи за Рада от Търговище. Поздравът е от приятеля и Димитър.

0: 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

лоби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
6: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи уреди и телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
7: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
12: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
13: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
14: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио звучи по пътя Самоков, София, защото Диляна и Светослав се връщат от гостуването при нейните родители. За тях и за тяхната сряда вечер е следващата песен в нашия плейлист. Слушаме Камелия Тодорова и Откритие.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващата песен в плейлиста на любими песни за любими хора отива при Габи от Стрелча. Тя днес има рожден ден, а нейната много близка приятелка Таня държава

0: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
2: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Премени през менопаузата с Manhaem Menopauza. Естествен продукт без хормони. Manhaem Menopauza. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Menopauza. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив

0: Керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
1: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
2: Ведра избра за вас

0: твоя киберсвят.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорбимет.
9: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
13: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
14: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше група Frontman и Непобедим. Съвсем мъничко ни дали до 8, до финала на Любими песни за любими хора. Аз обаче посрещам още един от вас на линията. Здравейте!
2: А, здравейте! Ах, от кога се обаждам и сега сварих да се сварим на радиото.
1: Да се свържем. Много се радвам, че успяхме.
2: Така, обаждам се от Русе. И понеже тук редя Гоблини, докато редя тук от много време насам, се слушам БГ Радио. И сега искам да поздравя точно Дара заради рождения ден днес. Вие ще й предадете специални поздрави, да е жива и здрава и все така да слави България по света и да е щастлива от това. И наблюдавам я по разни места след събитието. Каква е същата Дара? Просто не се е възгордяла от тази огромна победа за България. Да бъде много щастлива и много хубави години с всичко, което си пожелая сама за себе си. Благодаря. С нейна песен предлагам да е даже поздрава с тази, която ни направи известни по цял свят, Бангаранга, ако не е пускана.
1: Пускана е, обаче днес е рождения ден на Дара, така че можем да си позволим да я чуем още веднъж. Много ви благодаря, че толкова емоционално приемате този празник. Много се радвам, че успяхме да се свържем.
2: То си е голяма емоция, тая победа. Благодаря.
1: Наистина, наистина. Хубава вечер.
2: Брой на вас.

0: песни за любими хора.
1: Ето така подредихте музиката на БГ Радио тази сряда вечер в любими песни за любими хора. След около час Данчо Стълбицата ще бъде тук в студиото, а негов гост тази вечер е Момчил Колев и предпремиерно ще чуем песните от неговия предстоящ чисто нов албум. Аз съм Надежда и ви пожелавам една приятна и щастлива вечер. Ще бъдем заедно отново.
0: Новите
1: много
0: български
1: скоро.
0: Хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

Без твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: без твоите единствени ръце.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Само българска музика.

0: сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер, уважаеми любители на добрата българска поп-музика. Аз съм Данчо Стълбицата и с удоволствие откривам едно от последните за сезона летни издания на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Заедно с колегата Наско Стоянов сме в очакване и на специалния ни гост, известния композитор, аранжор, продуцент и музикант Момчил Колев, с когото ще разговарям предпремиерно за бъдещия му авторски албум. Повече подробности от самия Момчил и песни от албума само след минути. А за начало днес избрахме новия сингъл на Руши «Три дни чудеса». Начало! Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така с чувство на радост и уважение приветствам с добре дошъл нашия известен композитор, музикант и продуцент Момчил Колев. Здравей, днес си мой специален гост.
2: Благодаря, Данчо, за мен е огромна чест, както винаги да съм при теб. Уважението ми към теб е безкрайно. В крайна сметка ти преди много години ни научи как да слушаме хубава музика, така че човек винаги е благодарен за това нещо.
1: Благодаря ти и аз. Имаш днес доста да разказваш. Преди подробно да представиш новия си авторски албум, предпремиерно, предлагам за кратко да се върнем назад годините в началото на успешната ти кариера. Започваш преди повече от 35 години в групата Швепс към 7-мо столично училище, заедно с учениците си Дони и Мартин. От 88 до 94 участваш едновременно в три формации. На шумелите от тогава още клас, в Медикус, с който записваш един много известен албум, и в най-популярния в онези години български дует Дони и Момчил, с който издавате 6 албума, включващи, разбира се, редица хитове. Популярни продължават да са хитови до днес. След 2000-та година се отдаваш на студийна, записна и продуцентска дейност в Sky Studio, нашумяло тогава с копродуцентката Рени Колева. Пишеш и продуцираш песни за редица други изпълнители. А едва през 2013-та отново си на сцената с твоите колеги и приятели от клас, с които, разбира се, продължаваш да представяш нови албуми и концерти до днес. Въпрос: защо след толкова години, десетки песни като композитор, едва сега ти предстои да издадеш дебютен авторски албум?
2: Ами, така се получи. Дойде така едно вдъхновение, от което така от доста време имах нужда. Не, че не съм го имал, но в такова количество отдавна не се е случило. Успях да реализирам много песни, които плачеха да бъдат в един албум.
1: Да.
2: Успях да споделя тези песни с Игор Марковски, моя продуцент и приятел.
1: Който преди две седмици да, гостува на мен.
2: Да.
1: И загадна за твоето гостуване и какво ще пуснеш.
2: И с него решихме просто да издадем един голям албум, който да всичките тези песни да се реализират по възможно най-добрия
1: начин. Последните
2: начин.
1: Години те обхващат този период.
2: Е, от две години.
1: Да.
2: Продължение на две години ги правя.
1: Да, събират. Тоест, преди това не е било необходимо, защото или си писал за някои от тези формации, които или за други изпълнители, и не е било нужно да правиш автор.
2: Не съм имал нужда да се изявявам, нещо да подчертавам името си по някакъв начин, освен чрез работата с групите, с които съм бил.
1: Да. Още малко за миналото. От всички твои сценични изяви, които изброих преди малко, коя продължава да те вълнува истински и днес?
2: Много дълго време като спомен ми остана един концерт с Дони във Варна, в този прекрасен град, където хората са много, много любящи и много искрени и изпитват голямо вълнение, когато ходят на концерти. Така ще ми остане като голям спомен в голямата спортна зала във Варна. Беше претъпкана до дупка. Свирихме на Роял. Тогава беше много красив концерт. А в последно време имах едно невероятно преживяване с група Клас на фестивала Feel Good, където се представихме така пред една доста многобройна публика.
1: Това е съвсем актуално.
2: Да, съвсем участие. Близо беше средата на лятото.
1: А с Медикус?
2: С Медикус продължавам да свиря. Да. Векът на любовта. Го разнасяме навсякъде в България.
1: Векът на любовта.
2: Обикараме цяла България с Медикус и там също е невероятно изживяването, тъй като се срещаме с невероятно красиви хора, хора, които имат нужда от нашата музика, и това много ме радва.
1: Искам да ти благодаря, момчиле, че ни предостави предпремиерно да излъчим няколко от най-новите ти композиции, включени в авторския албум, които обаче ще прозвучат по тройки между нашите разговори и ти ще ги коментираш подробно, разбира се. За начало, една песен, която вече сме пускали от новия албум на Любо Киров, Футурофония, тя се нарича «За теб». Следват «Повярвай» в изпълнение на Графа и искам да разбера с Нина Николина. Разказвай подробно за тях сега и най-вече за авторите на текстовете, пък и не само.
2: А «За теб» на Любо Киров е едно парче, което едно от песните, които предложих на Любо да си избере, когато почнахме този проект.
1: Да.
2: Предложих много неща, но той много оцени, много високо оцени тази песен, за което му благодаря безкрайно. Да. Текстът е на Александър Петров, този наш велик поет и приятел. Аранжиментът е на Ангел Диогеров, китариста, с който Любо работи дълги години.
1: Да, и не
2: много
1: само
2: талантлив и човек, направи много добре аранжимента. Просто пасна ми идеално нещата, които аз харесвам.
1: Следва «Повярвай». Графа, за първи път ли пишеш за него?
2: Да, и за Любо, и за Графа за първ път се обединяваме в правенето на музика по този начин. Графа също му предложих много песни, той си хареса няколко и дълго време спорехме, се чувахме по телефона и говорихме за коя песен точно да решим да правим. И накрая Графа се спря на тази «Повярвай». Хареса му. Текстът е на Константин Филипов, който е известен наш говорител. Всички го харесват. Много се изявява вече като текстописец и дори като...
1: Даже започна да пише и музика.
2: Да, музикант.
1: Да.
2: Аранжимента е на Денис Попстоев, който е един от хората, които повечето млади музиканти се обръщат към него напоследък за модерни и актуални парчета.
1: А за Нина Николина беше ли писал до сега?
2: Нина имаме една среща преди години, когато тя ми предложи да направим едно фолклорно парче в един фолклорен неен албум. И аз така много имам упъх за това как да се обръщам към народната музика, тъй като тя е доста съкровено нещо и човек трябва да внимава, когато прави нещо такова. И предложих да направим любимата песен на дядо ми, Агънце Мило Байново, тъй като към нея имам искрено отношение, още от дете. Направихме, дори пях с нея в дует, и който има интерес може да чуе тази песен, докато сега искам да обърна внимание
1: за втори път работите, вече като поп-песен.
2: За песента «Искам да разбера», която Нина много хареса и даде всичко от себе си, тази нейна лъчезарност, тази нейна искреност, добрина, която притежава. Текстът е интересно, че е на Максим Попов, който е нейният съпруг.
1: Да.
2: И се получи една любовна песен, едно любовно откровение. Радвам се просто, че тандема е такъв.
1: Да. Ами да ги чуем и ще продължим. За теб, «Повярвай» и «Искам да разбера».

0: Звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, звездния композитор Момчил Колев, и слушаме новите песни от бъдещия му албум, авторски. И сега към повода за твоето гостуване днес. Как ще се нарича твоят албум, колко песни ще включва и кога се очаква официалната му премиера?
2: Все още нямаме заглавие на албума, тъй като предстои още доста неща да се правят и те могат да ни ориентират, когато сме готови вече с целият продукт, как да се казва, как най-ярко да звучи албумът. Да. Имаше едно предварително заглавие.
1: Работно.
2: Да. Ръждивата луна, като една от песните, които ще чуем след малко.
1: Да.
2: И така, мислим за нещо много интересно, много оригинално, както всеки изпълнител иска да албумът да е цветен като заглавие. Ще включва около 15 на песни.
1: Да.
2: Доста са, обаче имаме много продукция и не трябва да залежава в компютрите и да си седи там. Разбира се, ако се харесва от изпълнителите, трябва да се направи и то възможно най-скоро, тъй като всяка песен си носи енергия с времето, в което се създава, и не е хубаво да я бавиш.
1: Да,
2: така че колкото така може по-добре, по-бързо да се реализират.
1: А като време кога до края на годината, мислите ли?
2: Няма да смогнем, така че може би ще отидем към април-май някъде. Тогава ще излезе.
1: До година, т.е. сега правим...
2: Трябва време за реклама.
1: На една част от албума правим предпремиера, а пък това, когато вече изцяло е завършено, отново ще гостуваш, вече да...
2: Благодаря.
1: Да финализираме. Предвиждате ли с твой екип концерт, промоция с песните от албума, когато и да излезе?
2: Да, със сигурност имаме такава идея, макар че много трудно осъществима ще бъде с всичките тези артисти, които ще влезат, тъй като повечето от тях са много популярни, с много ангажименти, и трудно ще ги събереме в един ден всички заедно,
1: да.
2: Но това е наша идея, която предстои да реализирам, надявам се. Тъй като ще е добре този албум да се представи и на живо.
1: Да. Въпреки че все още албумът не е окончателно завършен, както стана ясно, как се очертава музикалната и стилистичната насоченост на песните?
2: Когато почнах да правя първите песни, изведнъж се прояви нишката на 80-те години от миналия век, т.е. едно вдъхновение, което дойде от тази музика, която аз толкова много обичам и толкова ми е при сърце, тъй като тя ме е формирала като човек и като естетика и като всичко, което притежавам, правейки музика. Така че аз много се зарадвах на тази вълна, която ме блъсна, и се надявам, тъй като и публиката напоследък, младите хора имат отношение към тази музика също.
1: Има едно завръщане, като че ли.
2: Тя да докосне много хора, да.
1: Тази звучност търсиш най-вече в аранжиментите, които
2: и
1: ти
2: правиш.
1: И
2: аранжиментите, и този ню романтик, който тогава беше много популярен, да, леката меланхолия, да. Всичко това е част от мене, нали, просто...
1: Но видно е, т.е. чувам, че и останалите аранжори на някои от песните, те също като че ли навлизат в това.
2: Да, по същия начин те явно усетиха вълната, тя се предава между главите ни, нали, по един начин. И така, всичко се получава за сега стилизирано и няма нещо, което да стърчи много силно над другите песни като аранжимент.
1: Следващата тройка песни, които предлагаш да чуем, са Евридика и Орфей, изпълнена от Орлин Павлов, Запетайка с Яница Кънева и Ела при мен на сън в твое изпълнение. Какво ще споделиш за тях сега?
2: Евридика и Орфей е една идея на Орлин Павлов, който изпълнява тази песен. Идеята за текста е негова. Той каза: Момчиле, никой не пише в България за Орфей, за Евредика, за тази вечна любов, и вика, защо да не направим такава песен? И слава Богу, текстописката Джина Дундова успя да му угоди след доста разправи помежду им и уточняване на текста. Радвам се, че Имаме поредната любовна песен. Орлина изпя прекрасно, с много отношение, за което безкрайно много му благодаря, защото много е важно всеки един от изпълнителите да даде от себе си, когато прави нещо за този проект, за да се получи действително хубав проект.
1: Аранжимента е?
2: Аранжимента е мой.
1: Запетайка, следваща песен, Яница Кънева, малко Яница повече Кънева, за нея. Да.
2: Тя е една много талантлива певица. Запознахме се съвсем скоро преди да направим песента. Много съм очарован от нея, много прекрасен глас, много талантлива. Тя е много талантлив и пианист също така. Позната е от един от музикалните формати, в който участваше и стигна доста напред в формата. Така че надявам се да се хареса тази песен. Тя е малко по-различна от останалите, но пък е идеално за нея. Все едно е правена точно за нея.
1: Текста?
2: Текста е отново на Джина Дундова.
1: Да, аранжимента е твой.
2: Аранжимента е мой, да.
1: Ела при мен на сън, твоя си песен.
2: Да, това е...
1: Само текста ми кажи на кого е.
2: Изцяло моя песен, всичко. Това е първия ми текст, с който аз така...
1: Първи текст пишеш.
2: Да, първи текст. Опитвал съм, но да. Никога не съм стигал до нещо изкристализирано, да, такова, да, което да ми хареса.
1: Дори и в Дони и Момчил.
2: Да, ли? Да, там Дони е, да, текстописеца.
1: Да.
2: И за пръв път усещам удоволствието от това да боравя с думи. Моята съпруга ме натисна малко, за да направя този текст, защото ме сръчка един ден, вика, бе, я помисли нещо, бе, не може да не напишеш
1: да
2: нещо за космоса.
1: Слуша, да я поздравим.
2: Да, да слуша ни, разбира се.
1: Да, да.
2: Нещо за космоса, нещо, да, което да е мечта, нещо да е, да, така. И тези насочвания ми дадаха възможност да се реализирам и аз като текстописец с скромно мое участие в албума.
1: Супер, много интересно. Да не забравя да те попитам, всички тези песни, които чухме до сега и които ще чуем, къде е, в твоето студио ли са записани?
2: И... голяма част от тях, да, като ползваме студия за запис на вокали, тъй като при мен не може това да стане достатъчно качествено.
1: Да.
2: Различни студия използваме, където записваме вокалите. Част от певците си имат студия, в които си работят и държат, да, при тях да се правят. Така на много, да, места е записвано.
1: Ами нека ги чуем и ще продължим финално с разговора. Евридика и Орфей, запетайка и ела при мен на сън.

0: скъпи слушатели, разговарям с специалния ми гост, композитора Момчил Колев. Време за бъдещите ти изяви. Най-напред като автор. За кои изпълнители и групи предстои да създадеш нови песни или вече си написал и те ще видят бял свят? Става въпрос извън бъдещия ти авторски албум.
1: Извън него аз продължавам да работя много с Ирина Флорин, с която дълги години вече си сътрудничим. Надявам се, че с нея ще продължим. Ще продължим да правим сингли. Да.
0: Да,
1: също супер. Така, Светла Иванова е избрала три мои доста по-стари песни, които тя много е харесала, така че и те ще бъдат реализирани. И продължавам с клас да работя, записваме нов албум.
0: Така ли?
1: Да,
0: кога който... горе-долу, да, осветли
1: малко.
0: Ами
1: и той някъде...
0: Защото аз доста ви следя напоследък.
1: Април, май, до година, да, също ще излезе. Просто много се целим сега, искаме да учим нещата, така да получим това вдъхновение, което дойде от публиката и да го преобразим в нови идеи. Така че малко ще разбъркаме пъзъла, който до сега сме наредили за албума, защото той беше почти готов.
0: Да.
1: И така, продължаваме с клас, продължавам с Кот Стокалки, с Медикус.
0: Да.
1: Да правим, надявам се, нови песни също, да влезат в репертуара на Медикус. И така, това са моите задачи.
0: А като все още концертираш музикант, какво ти предстои на сцената най-вече с клас, пък и с други проекти?
1: С клас предстои самостоятелен концерт, който ще бъде в София.
0: Все кога още е сента нямам... или до нова година?
1: Не, и той ще бъде след нова година.
0: Да, 2027.
1: Искаме да... нормално е да се... повече от 6 месеца да се рекламира едно нещо, нали? За да е сполучливо в действителност. Също така искаме да включим нови песни от новия албум в репертуара на групата.
0: Да.
1: И се надявам...
0: Т.е. трябва първо да ги... репетирате, да ги запишете.
1: Да са ясни кои
0: да
1: точно.
0: Да са ясни кои точно и... тогава да насрочите концерт.
1: Да. Кот Стокалки също имам много изяви с Медикус, които предстоят през тази година.
0: Да.
1: Ние обикаляме така от няколко години страната, свирим и по по-малки градове и по-големи градове в България. Да. Срещите са много интересни с хората, така че надявам
0: като
1: се...
0: Като дует ли се изявявате или той и със своята съпруга?
1: И
0: участва.
1: С неговата съпруга.
0: С неговата?
1: Да, участваме и с група Медикус. Цялата група Медикус.
0: Така ли?
1: Да.
0: Значи тя се съживи отново?
1: Да, съживи се групата. А неговата съпруга също стана част от групата, така че имаме и женско присъствие вече, което е важно.
0: Да. А как се развива като музикант и продуцент талантливият ти син Калоян? Имате ли някои общи проекти? Аз поне за 1-2 знам.
1: С Калоян много неща направихме заедно.
0: Да.
1: По-специално за проектите на Игор Марковски, пеещи артисти.
0: Да.
1: С много от най-популярните наши певци работихме. За известно време той си почина от моето присъствие, тъй като има много работа. Той се изявява и като диджей, изявява се и като композитор на електронна музика.
0: Да.
1: Просто ме помоли малко да си обърне внимание на себе си. Аз, разбира се, му разреших, но за кратко, тъй като съвсем скоро ще почнем по една от песните от новия проект, този, който сега обсъждаме.
0: Да.
1: Ще направим за една много популярна наша певица, но все още не мога да кажа.
0: Да. Момчиле, твоето гостуване днес ще завърши с още три песни от бъдещия ти авторски албум. Ръждивата луна с Владо Пенев, Свят от стъкло, изпълнява Ирина Флорин, и Мечтая с трио Дежавю. По няколко изречения за тях сега.
1: С Владо Пенев, Ръждивата луна, преди 2-3 дни приключихме тази песен, съвсем прясна е. Много ми допада това сътрудничество. Той е един много стойностен, прекрасен човек. Аз за пръв път имам възможност да контактувам с него.

0: изцяло се раздаде в студиото, просто да. Даде всичко от себе си и много се радвам, че се получи този продукт. И съм горд от това сътрудничество. Текста отново е на Александър Петров. Велик тест, текст. Да. Аранжимента е мой.
1: И за сега е като работно заглавие на
0: албума. Да, като работно заглавие на албума «Ръждивата луна».
1: «Свят от стъкло».
0: «Свят от стъкло» е една песен, която Ирина хареса от последните мои песни. Много също сърцато се включи в осъществяването и за което безкрайно и благодаря. Както винаги, тя винаги дава всичко от себе си за нещата, които правим заедно. Текстът е на Десислава Софранова.
1: Да.
0: А пък аранжимента пак е мое дело.
1: И финала е за трио Deja Vu. Да, «Мечтая».
0: Песента «Мечтая». Текстът отново е на Константин Филипов. Много, също много прекрасно стихотворение на Константин. И аранжимент е на триото Миро Станчев, Бранимир Нетков и Дражо Бушнаков. Безкрайно им благодаря за това сърцато изпълнение. Ще чуете, просто това са тримата тенори, които се изявяват.
1: А как се стигна до тази колаборация?
0: Игор е причината да се срещнем и да направим тази песен.
1: В какъв стил е? Те са...
0: Ами ще чуете, той е в такъв популярен стил на тенори, които пеят. Просто те избраха начина, по който да аранжират песента. Тя е по-различна така от останалите песни, но пък така много, много добре направена.
1: Пожелаваме на Момчил здраве, вдъхновение, радост в живота и нови преживявания на сцената, както и успехи на студийните проекти, в които участва. И разбира се, на авторския албум. За сега, с заглавие «Ръждивата луна», най-вероятно може и да се промени. До нови срещи, винаги добре дошъл.
0: Благодаря много, безкрайно съм щастлив, че отново съм в БГ Радио и при теб.
1: А с това завършва и днешното все още лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Наско Стоянов редактор, Ирина Тончева продуцент и аз Данчо Стълбицата водещ през последните повече от 60 минути. Пожелаваме ви лека, спокойна и мирна нощ. И до скоро. Чао!

0: Да, да, така.
1: И че само при големите идва любовта.
0: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Хайде, момченце,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.